0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: E lo glo con no i boratano ne metta la metà non hai di to maputo no coca o niwa ho so pachua vanon to hin con san provincia maho apa vo na mane miliao ana hala o pompa isisao sa waka so piha irecha shashanto ko ola wa polio naka iolo na rakaliha ana mane olamteko onlampa mpua wa miteko sowaka vihera namane ekumaya. Teko la opachenre othilo onamala kwasa kwase sumana ela. Muhola ni kuru na amiravo ni mpiria kaifadini Manas. Onachekulela sumana ela ni anamiravo avazambesia. Mwaha makuru wiwa nana andrehiriwa uyena kavihera anamiravo yao. Kaifadini Manas. Lapa ovinya nerario na nakothilo mpaka netano wa Zambezia. Yola, onahala uhuli hamiteko sana amiravo. Uhia vachuapo vavo lampeyevo othilo, onahala to lapa ipoma so omurumbala ni omukuba. Eshkola 15 inamakiwa wa Zambezia, inapachera olapa ya kaela, awi kavihiri weno anashkola wachamela ikonto 10. Mushelo olaleiwe nera ruyona, nana makusamichaka anikuru no husi hava Zambezia, shasha mholi kaunda mteko wamala. Mtokolo nchayo mteko wamala, inahiwa shkola sekundari ya 10 na sheshe ni ikina kubazika. Inamakiwa ipoma so milanji o mulumbu, wanakuruwe oili, oshindi ni oluwabo. Wala kanyu wa sotene, ayuwezi nina pira isala makuma tanina pili ni isala tano. Teko oteno wo, onyao nyonkedi wa upwa havo miliao masana mararu ni makuma tano. Nikuru na wiwa nana na chuo raka la ilapo ya Msambiki, nina veka oreheri wa makanelo makuru amiteko sohia na hiana, awi na kwe hira na vaya, upia monaru kathi hiriwa. Wiyo were nito puli hiwa, oveka wiwa on lampo mteko ouzi hiwa achu alapela waka vihera chiala. Mteko la ouzi hiwa achu ya wo opatian rothino onama lanto olelo vava. Oni hawiri waka wachu wapo vava. Ana usera ikano iho achu ya lo tene. Aruknuwenle waka vihera ne waka pela achu rakala. Mwona ni kuru na wiwa na nanachura kala Mosambiki Fernando Mazzini. Ori yeye nto ya malohusi hiwa ikanoa chu yao. Ona halu were ya nto olabela pama wakapelela achu yao orakala. Iha so pachwa ni pralaho ilukulukuela. Ana miwa hun okwelea. Ano ntorno 5 horas ni 10 minutos. Hinko ni machipwa ho mwenyarani. Mpaka mholo. Salama na miwa uvinyo rafuma mpaka maputu sha nyuano mnaniwiriana. Salama ipo maikalila ya makume lina ilisa Zambezi ya ula. Salama nyuano mpunye Radio Moçambique.
0: Radio Moçambique,

Chirene, vakan vakani ya kohola, yora tano, ni mtala sama kumilini kina ku tano, nararo. Nari, wahosa, muhi turumele ovate, muheren kumavo. Ne achun na ilukulu kuyela, warumili hani, oviran hiku nela, ni murechale, hapu ya to ereli haka. Ya wari mukwa hani, munecha muri muri mapuro. Anamuli melukulu kuyela, muhutu pesha, muna muika kacha. Munalima murima orima puronto. Ya wari vashpitali no suela wiki ninu owawa. Nari iwa waka hiha, muna wuria. Wimpenue mchikele murechele wani. Haramuka arimuka la posonto, mwakuve mtori hiwe mchikele murechele wawani. Banoni iwe nchipo ni moha na vinya kabava, ni iwe mteko wa Banko di Mosambiki, yurane ni Radio Mosambiki.

0: apelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki ola lei waka ni radio Mosambiki va moha television di Mosambiki
1: e banku yo Mosambiki ela le yaka mukhalele wa khapelela ikorowa.
0: Romelinghaho no chika to olelo ni mwaha wokapela ikorowa mbanku mupuelo wa ibanku ya Msambiki yata aneni radi Msambiki va muha televizion de Msambiki esumane la mwaha makuru ala wiyera muna viteni akwaya makuru ambava yara laka wiyera achupure ishkema jempiramid makuru anaipaka areli akina iwa ishkema jdeponzi. Wiyeri wacho ni ampava anaipaka aredi. Wiyana tumiha sopo naru wava hakanyo acho. Anakala wi makuru parpar eniha eri ampava. Anuke la ikorowa sinchi pali. Ana wiyera acho. Ana romiliha ya tukanyo. Muchuti mucho onachuna ovolo wa mukanyo ni. Mwaya mwemmo. Awire pihaka onlika oliva. Wiria nani mwaha wateli Maria nana Joao.
2: Moni Joao, olelo to woshele liwo pia.
1: Moni Maria, nimi kiselingwe masiko pia, kinona towe ni vano natuna odhuwe leikina dha mkale lo okupare dwa ole ore na malapele ikorowa dhelapo ya Mosambiki.
2: Evele velo Joao, no olocha waso panela sa ole anlapela ikorowa, vano olelo ni nloche sawira samulupa ole anlapela ikorowa.
1: Tia pama Maria, mwe parpare, wedo kala uza wira, inapandu chari hiwa, ni makalelo apama mpako komoni.
2: Wento juwa wokala pane otapulela, nari okilela, sawira samulipa ole anlapela ikorowa.
1: Maria, ogoria wamulipo anlapela ikorowa, wala kanya, ovarelela, so repa sotene inakumhiwa ne kupetele na poli hikorowa. Okumiha zotene ze parpare ni za wakwanela. Olota yele eriapama ni mrima wotene. Elukuluku yotene muna chokochela ni mkalo wanakoso owo mkwala nye winyumu lepe mkontrato ni mo. Ni otari hamwe paripari zotene ile mpapapeli mvavale we onakulele ye. Olapela zote ni tunina tuneya mtoko zorepa ze kupuwe tene yele. Okina kungwane wazaze gwone inha odhueli haka zorepa ho zote ene zimuiza tuneya mtoko itukumento ho.
2: Joa, mashe iwareka sawacha hene so banku inlempa ni letra ikani so vila mchuwala kanya na veto otapulela.
1: Maria, tia pama todhuwe la wei oworia wei kupete hei honto inapole ya ikorowa. Orepa ni letra ito kwene inoona ya asa wei ikweihere wa aleri makilienta ya elukulu kwena tunaya ndo wa ala kanya dokumenti ho. Na vetogora wa mutule ndo onadhi kupete ene yeyo. Wala kanya dhotene murima awori momo dhorepa dhotene inakumhiwa ateto ni miteko mikina.
2: Zua, wii mchu aveke oleli hirwa sote ene hei ho. Wapachala niwene anakala mbisha nbisho rakama. Evinyaka elukuluku ya waje ni mchu awe heraka. Ewa nkinu upuwela. Nku upuwela juwa, oni orivasidati inapachua hei ho. Nkiwa kala mawani anamalima ehinsuwe laya olocha ikunya. Onu wele tihene mpajua.
1: Wo kala ne vele velo. Wawu ni ya dhotene hei humaria. Masiyo apachera, ona pano dhuwela nlamulo na kuparela dhotene hei ho. Ote na ho, na moha moha, nivareka nlamulo neno. Nimi, mtu akande na maripa, akande mkunya, nare, ane mtu wakalana. Vantoa ya yondo, miyano, niweyano, hi, vamuhani anamalima wo. No kala na oworia waho wina kavihiriwa o kavihiri ni makalelo apama o kavihiriwa wamvai ni wapanelela itimihiwa ka olikanela waho o teriwa ka mukalelo o kavihiri o teni makalelo apama ehirivo makalelo a onyemulana nento ohiwa okwipinese nare ankanaka.
2: Nina kupanya ishu wao. Niwe herra kauhaa kuliwa pama. Okinakun wene, omali haiwora ni iwora. We na kile wakuliwa iyo, oheni onsivele.
1: Maria, we mwe wakupanya vamodhani kupete elo polingeje wikorowa. Na veyene, ehiwara woka vihera mpoa mahikuma kumararu. Narmano, we mwe we, ohine emeranjele, epanku elewa polingeje wikorowa elontaya. Poti oya, oloko haveotene, obanku yelapo ya Mosambiki. Ihejineye yoruto.
2: Ko, juwao, onchuna uloja heni ni masu yao.
1: Maria, we mwe wano woria wo, onyikaleli waka. Wakala toweya no, oya ikupete kina, ina mkuparla na malapela ikorowa. Vamoza ni tribunale to, delapo ya Mosambiki.
0: No, maliha mwahawe sumane, lana alocha humakuru ampava, anawiyera pore achu ikorowa saya. Makuru haya ya rumeli haka kanyo, nare opole iha ikorowa. Makuru awo, anaiche niwa shkema zempiramide, nare shkema jdepons ya pacharaka, anakala wi makuru ene, parpare amvai anakosu o lipa yao na ve amuhako unakusha chumurima enache la uchima kelao nto makuru ampava anakwela uwiyera chupure ya romili hakakanyo na arnakosu mukina pure watu mihera chusopo vakina vo anna romili haokala anamapole ya ikorowa romili haka wakubea miteko kusaya makale loaya to hiya na ni masinato andapayano hana suwa nye ya pama awi nari ya afiwe ehi panyiwe waja makalelo anaweperea yano achu enye ya mrema achu enachi makelao enachela anangwokiwa eniha ehirino echu yowavaha achu anina kusiwa mrema mrema ujeya ethiro enechi makelao wana we achu ya jampure do haya to wa holi ya wanikuru nendo na wota na mpava nina jato. Makuru ya wo anakala achu awi wanana. Akala oholi haya anapurela mere lwene. Nupwele la pama. Ekalanto anayamawani enawo kachupure. Achu ya wo anayamawani. Evuwi haka miteko sa ampava ya wo. Elokoha. Anina liva. We romili he wasito kwene, evyaka romili we towe namba hiwa patamar, ya viri hapama maswa ya mawane to. Ana woka ya moto achwa kina, enasari helanto ni kurunaya. Ntoko aneraya ampa vakina, makuru awo, hanlekela ehi kwenle, hanapure lechu ya wone ya. Na veto, nihiku tinihiku, anamvira ya achakachu, onye nye ya mrima yao. Awi kupanyera ni wifi nela ikorowa saya aje liwaya nari iye liwaya pure. Ya pia vava ni kuru ndonto no kwela. Ikorowa sojiwa wakotawo. Hiha ni kuru ndo na mnavi itene. Ni nilaka na kanyo na rumi lihiwa na sito kwenene. A kwela. Anayawa atia kama kale no makina ni ikuma ikina so wiyamu. Makale loaya uwira chuhana mala. Anono tama pahimpuro ene yole. Nari ya afya mere lo makina o wao kana chakina kwene. No na tiwa pama wivarela we muhi wokiwe na mpava yao. Mwana we mna rumili wanyo. Yo haja yo vira ikoma. Ni yele muna wananyo mahikwene. Mwisupu edile muha kumve ovolwa munikuru nlo. Nari oliva ikoro wasanyo. Mwopole we chumuna vahi wanyo ya jasa oholo. Ena muruhelane makajamiho. Yo wala menelene. Ikorowa munrorumili wanyo olimwa sare sawaja achwaki na wi evolowe munikuru ndo. Naka ya wafiwaka chwanjene wi evolowe mo mupwele wi. Muna kavi hera winuwa na arwara ni hamakuru ampava ana wiera achupure muhakwaya. Mwathuwele inakumaya uikorowa sana koso uo. Muhikala kale mulivecho. Muisupwelele. Pamene. Muhivolongwemo. Mwahituwele nto inakumaya uikorowa se iho. Inalampano. Nikuru nlo. Na wenye heri wala pamiteko iho. Nyuwana muhakumbo vono wamo. Wili wili mwye mwasito kwene. Ambanko ya Msambiki. Mwadeli hiwe pama. Mwahahera. Mukalani minikwa. Munovi hera. okala ambaba. Muhilekele, mulo kohe, mulo jakani wakuma ni makuru anapela sopane la sachu. Mbamuhato na achuyale anamweja na kosu amosambiki. Ntoko makuru onlaliwa moso mbaba. Wayaya www.fraudedenuncias.programa.governo.mz. Na armano mlokohe wa supai, miteko inalapela overrela inalaliwa samunavi iteni, mapuro onakiliwa machu arnomilachi saya. Mweto e banku ya Msambiki, makura wiwa nana anavarela inatumihiwa, makuru anlamulamilachu ni anawatani hachu, ni kuru ntokwene navarela sana koso, ni makuru anlamulamilachu. Omeno na halo ruha sote nendonchahu sa makuru yao anaipaka areli ewiye rakachu. Mwikapelele, mukapelele ikorowa sanyu, mpurele, mwivitere, nave tomulapele pama ikorowa sanyu, mwafyaka sana koso apama, ompurela topama. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
1: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
3: Radio Mosambiki, Zambezia.

0: Othana wa mahiku kumini wakina kumasese ya mwedi wa mayo ya kamilo 1980 ana malapama kumatana raro adeta ni akina ku aikupwete do hiena hiena ntoko aikupwete ya correus, telecommunications ni aviação civil ya tukumana esala emuhaya adeta wa yomora mutukumano wa mwolilio ni Marcelino dos Santos sakatara ya komite centrale ni wa nikurna ya politika ni orela we partido wa mtukumano mvavo Marcelino dos Santos a hilo koha omala wa nthina na deta ni oriheri wa nthina nsha na lam tewe linya za areas di Mosambiki aloko heye mpwelo yowo Marcelino dos Santos a hile hewe ovota wa wunu wiha elapo ela wa na panela wura na vamodani loko no tenene ni kupwete thodho tene lang linye zaire di Mosambiki anantoko murwaya o paramiteko wa nloko na ate shaka atu mitolo haya ni kavira kan loko ne lapo ya Mosambiki ni to lapu waka yaki lapu dho kopela elukuluku tilukuluku nare hoye. Ya pamudu lea wii deta vano lam linye zaire di Mosambiki. Ohule liwe mwa kwa 1936 ni nthina nando na deta direção de exploração de transporte aéreo. Ntoko anenero yohole la miteko wa chanji portos ni caminhos de ferro. Okala o waya, we renye ne kapanti yo pachera ya unra ya opara miteko ni makalelo pama. Ipulihaka utune wa arivo orehele di wando mula poma hon. Mukhalu wene wala wamiteko na wato wadhia adhia o yaka ilapo ikina ntoko o Swazilandia, Afrika Tsul, o Malawi ni o Zimbabwe. Nivindaya independencia ni namulo na guvero lapo ya Mosambiki vando nzina na deta no tukutediwa ni kalava no lam dinya za area di Mosambiki. Mwahawere ya kwana kama hiku kumino waki na kumasese amweri wa mayu ya kamino 1980 vantoa edekere tu 8/80 ya kona mahiku kumina kina kwa tana masese amweri wa November. Nino tukutili wendo ndhina na deta. Ndrekiriri wendhina na lam. Lam, wari omara wa 1980 mpaka 1998. Ya remprezi estatal. Ya hole liwe niye kupwete ya mikukuta ya mlapomahu. Ntoko ya dekreto ni alamulo numero 69/98. Airi wa December ya 1998. Lam, achinchua tuekala sociedad anonima. Lam, ernae seda wa Maputo, masinido ernae delga saunhaya toma provincial. Mwa omakuchkolo wa maka wa 1999, ya hito mwa wa emperezere ya Lam, ahuo lili yare a conselho de administração. San hiku na lelo, lonche, ochinchiwa wanzina na deta para Lam. Linye za areas de Mosambiki ya kwa nama hiku kumina kina kumasese amweri wa mayu ya kamino 1980 orempe ti Alberto Mazanga atapulela abilu ni wone otowela sito iteshera
1: serenye ni hiku sinini.

0: Babali kuma huu mwibora sesesa wosisiru ni mitala saya makumu matano. Ilukuluku yela na hala wola nyani. Wana wi ilukuluku na bahini wa hui nikaleva moha iyo mala.
1: Mwe parpare hiya no, no tepo tamadela o kala ni nyuwano. Babali mwini wirian nanyo babali mwolo enlaho miteko sahu. Narumala towi hamhira o wiriana miteko sa radio Msambiki ntamwe ninyo wa mahiku utene. Nimtamaleto dama mamu onika vihendre o wala mite kosa huya solelo o vinye lukulu kweo ya 4:55 minutu marni Diolinda Moreira
0: ni Nosha Rodriguez
1: mestra mteko are Eliseo Sarakini mpaka osekuwa elukuluku yele ni hinrera hukumanela ni mite kosa huo selo maya mpaka wigo mhale ni kumi mwikasope nyuana mune cheikaro pole pole witu bihapo rena marampane aiwae kumi hengheli wa mrupa otala
0: mbele velo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito hiyo nalina gano loweda na diretu murampani ronye ntonya mitremine na mita la mararu. Uvano no ila ya jibo, mwibanada na jibo, nduma ndena dho dha maronda.
2: Mamunaka, mamunaka, kavenya, timfuna dilogi na wewe lobo ya makamaka.
3: Udari wili mfunu loge wili zimpoto na nama na mane
2: Nde, ifuna diloge haba wene.
3: Ah, Anifa.
2: Miyo nozi wa sabwe mkodu gulela mwana wa. Mwana unuunu anu waguva. Ukana zilu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya.
4: Nga Anifa. Kanala kani le wili oneloti yudho wa watu mela na mandamani. Bugona zinko sani?
2: Weyo onozi wa wila miyo kalimu liba waba. Miyo nozuzuma dini paduela. Mwane ukalideretu mwenye wene wa mwana mandamani. Nozi wa sabaya mkwadili ye obulela.
5: Apo, ki sabaya jani?
2: Makwani ile mwana wa meri mitana moda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
5: Zoja dhina? Katapula deretu ijoya?
2: Nde, awene anomvaya zoja dhina dhinruvi a. Ninga esavi, mazai, mikwani. Chibamba na manduwi, ingafuna wene dila bili vasikuni. Vina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani.
5: Ejo hile bumudetiani lani?
2: Ne mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dilatha dhinimva ani oja dhino winji vavi. Bari mwana ya bagaunu wavi, vina kantri ya wama.
5: Ah, mudi mwaku mbasa na wada adela kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiali barabara. Apo jino nikamitha, nikosa ya kakene.
2: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
5: Mwabwela diretu maraga. Zawene, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unu na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
2: Unuona, udo watu rumela ana mwanda mwane zinko sani, dhoni kamieza.
5: Ne, katia watu rumela gabuguna zinko sani.
6: Wi ororomelie wila mwana onwe na egumi oromana miri mitana moda oti ya mukaka wa mabeleni mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dila bili vasikuni mwenjeve ge mutengoya na dila dhingei vasikuni bari mwana ya gonuaga

0: monnaka ka fenya di mfuna dilogi na welo bo ya makamaka
1: o dare le welo mfuna loge wili dimpona na mana manne
0: nde di mfuna dilogi aba wene
1: anifa
0: mio nosiwa sabwe nkodu kulela mwana ununu wa guva ukana zilu vaditi ompita mwana ukali mwamimaya
2: Ganifa, kana lakani le wilo neloti yodo wa watrumela na mandamani, bugona dhinko sani?
0: Weo onozwa wile miyo kalimu liba waba, miyo nozuzuma dhini paduela, mwane ukalidere tu, mwenye wene uwa mwana mandamani, nozwa sabaya, mkwadili ye obulela.
3: Apo, ki sabaya jani?
0: Mwakwani ile mwana omeri mitana moda, awene anomvaya oja dhina, o ikala mkaka wa mabele ni bae.
3: Dhoja dhina? Katapula deto ijoya?
0: Nde, aweni anomva adhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na mandui, ingafunawe ne dila bili basikuni. Vina anomva ya mafuruta ane umpuno murudani.
3: Ejo hile bumudeti ya nilani?
0: Ne, mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, diladha dhinimva ani oja dhino winji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kanti ya wama.
3: Mudi makuma basa nwa dadi la kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbara. Apo jiru nika miedha, nikosa ya kakene.
0: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
3: Mwabwila dhire tumaraga. Dhawene, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unu na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
0: Unuona? Udo watu rumela ana mwanda mani dhinko sani dhoni kamieva.
3: Ne, katia watu rumela gabuguna dhinko sani.
4: Ui ororome liye uila mwana onue na egumi oromana miri mitana moda, oti ya muka kawa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ne dhila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengo ya na dhila dhingei vasikuni bari mwana ya gonuaga.
5: Baito mriboni wa rongi ntonya mithi kumi na mita la mita na minai. Nzilo mbaro wa yagumi ukuno Zambezi mpuno Mosambike. Oroma wapa aima murubu ya mbaro la irida ya polio meliti. Nona zikona mithi kumi na mita la makumele. Ndoza na makana kusile iyo na mkuda egumi. Wila vina msukura nifukule nya mchito wila nagile mabasaba. Ayagumi ilo mlezika chitatu mpaka sika sabudu. Obano banafio non domande na jibo mwenye nyoba na meba mafende mandio mentiroso wana makura mundo kutinyungule na uiba okubela samora.

0: Makani Muradioni.
1: Mabasa anchokotela zinapata ana mawani.
0: Makani Muradioni.
1: Okuno radi Musambiki vachuabo.
2: Sumane jino ni ubuwa mudimani ya mabasa ningaba na mavuzo mwana mwani makamaka yawi anoroma mabasa upopi wa aima na mirobwe vautiana tiana makamaka ubuwa sumane jino nchemeru wa polio mtengu kontra polio amfuna barilu wa aima mwathirida zindaga ufumbuwa masakabo ni mwake la mpuno mkamlinga ni aradhi Msambiki mkuda egumi makamaka dimundi mwene na mzugu nchila mkombo ya wila arama ntapule lemo oromana ya katha munduni atu andabaga popi wavi morobo ubu wa obare laima ureda ena ankuwe la futete mweni onabare la ana mawani ureda wa poleo atu ya ba oromana masake na abo anda anibaga popi wa kufile mudhithi wo chimia opopa ya uinde morobo e oji wavaditi atu ya maningo ni mwama murubu yoli mwenimo kanapati wiridaji kimfanyelo chimia penu mabasa haba opopa
3: miyo nzina gali Miguel Francisco Luis na malaba wanipara negu mkuno chuwabo zambezi ya muzima I brigado muselo nivaili nyu wila iyo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Venha, te infuna de logo na oelo, boia macamaca.
2: Uda de oelo, infuna logo, willi, limpo na na mana mane.
1: Onde? Infuna de logo, aba oene.
2: Anifa.
1: Mio noziwa, sabo em kodu gulela mwana wa. Mwana ununu anu waguva. Okana zelo vaditu ompita mwane okali mwamu imaya.
3: Ganifa. Kanala kani le wilo nelo tiyo dhuwa watu mela na mandamani. Bugona dhinko sani?
1: Weyo onuzi wa wile miyo kalimu liba waba. Miyo onuzi zuma dhini paduela. Mwane ukalidere tu mwenye wene wa mwana mandamani. Onuzi wa sabaya nkwadili ye obulela.
4: Apo, hii sabaya jani?
1: Makwani ile mwana omeri mitana moda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Dhoja dhina? Katapula deto joya.
1: Nde, awe ni anomva adhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na mandui, ingafunawe ni dhila bili vasikuni. Vina anomva ya mafuruta ane umpuno murudani.
4: Ejo hile mungeti ya nilani?
1: Ne, mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhiladha dhinimva ani oja dhino winji vavi, bari mwane bagaunu wavi, vina kanti ya wama.
4: Mudi magumbasa na wada adila kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbara. Apo jino nika miedha, nikosa ya kakene.
1: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
4: Mwabula dhire tumaraga. Zawene, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unu na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
1: Unuona? Udo watu rumela ana mwanda mani dhinko sani dhoni kamieva.
4: Ne, katia watu rumela gabuguna dhinko sani.
5: Ui ororome liye uila mwana onue na egumi oromana miri mitana moda, oti ya muka kawa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dhila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dhila dhinjei vasikuni, bari mwana ya gonuaga.

0: muli boni ngani yakla mpaka nyo obu wa mukuto onogadai anamudi akoda damash kuloga ndogo na koda damash anai Isalinda Liborio Augusta Hilda Rosalina na Dalila Damash aba nale wila lokutia mukuto au bila kuvira matana meli fakuliwa okulea babi wa Mozart Anthony Damash okulima lab matana meli amurubuno wa manyu kwa kuluwe mudo na mpako kwa tiyo na mpula. Mkutu buna kutila mnozi ka chinai, makume na manai mirithi zoitoraj, o paroki ya sika dila prema chuwabo. Anamudhi ya natumalaba tena kuse pali ya mtupobu wa mkutu muzi wa mwrafula, ovumi na osanzaya. Nona wali mpako nyona, iyo vano mabasa ambarani vatado.
1: Ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno. Ambarani mabasa anapangazela ana amudi amruani la mabasa aba.

0: vein mwinoli hurua na iyo di mulubuni wa kaskasi mwinito kaskasi bondia chine na diretu ikoli mbani mfunloga na iyo bondia ni makula mzina mlogo ziani
1: so
0: jelitu masenda bano kwa nila karabu no
1: niyo dabuno na kwa nia kadi mbala ka karliti kunifasi
0: mazika nafunzo wa karlitu
1: jine zinga dabuno na kwa nia ya kama kumelina ya kama zaadi kuna dila sale negumi mwigwa mwiki dile vini
0: baite ino tamarani buwandia mkansi kachine na adiretu
1: niyo vina kwa radio Mozambiki vina mula vina mwere vina mwere vina
0: no sibani yamba yo

0: Venya, ti mfuna di loki na wewe lo boya makamaka.
1: Uda di loki lo mfuna loki wili zimpo na nama na mane un.
0: Nde, ti mfuna di loki haba wene.
1: Anifa.
0: Miyo nozi wa sabaye mkodu bulela mwana wa. Mwana ununuwa nuwaguva. Okana zelu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya.
2: Ganifa. Kanala kani lewilo neloti yudho wa watrumela na mandamani. Bugona dhinko sani?
0: Weyo onozi wa wile miyo kalimu liba waba. Miyo nozi zuma dhini paduela. Mwane ukali deretu mwenye wene wa mwana mandamani. Nozi wa sabaya mkodeli ye obulela.
3: Apo, hii sabaya jani?
0: Maakwani ile mwana wa Meri mitana muda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
3: Dhoja dhina? Atapula deto ijoya?
0: Nde, awene anomvaya dhoja dhina dhinruvi a. Ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na mandui, ingafuna wene dhila bili vasikuni. Dhina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani.
3: Ejo ile bumugetieni lani?
0: Ne mamunaga. Di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhilatha dhinimva ani oja dhino winji vavi. Bari mwana ya bagau nuavi, vina kanti ya wama.
3: Mwini mwaku mabasa na wada adila kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barabara. Apo jiru nika miedha, nikusa ya kakene.
0: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dhikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
3: Mwubila diretu maraga. Dhaweni, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unu na yugu mininga mwana wana wanda mani umu.
0: Unuona, udo watu rumela ana mwanda mani dhinko sani dhoni kamiedha.
3: Ne, katia watu rumela gabuguna dhinko sani.
4: Ui ororome liye uila mwana onue na egumi oromana miri mitana moda oti ya mukaka wa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvia ngafunawe ni dhila bili vasikuni. Mwenjedege mutengoya na dhila dhingei vasikuni bari mwana ya gonuaga.
5: Baito mudhu wakwa na 14 horas na 10 minutos vatado na ubu ila dhipaduli. Masaka virle wale, labo nganti malabo kumina manai mwere uwa mayo.
6: Radio Mozambique, Zambezia.

0: nsaka nofanye la ubuela
1: malabo 18 amweri wa mai yaka ya chiki mazina matamani zaka makumatra mararu mpara mlimo wolta atuna balau deta oitaniwa lam kuloka linya zaire di Mosambiki.

ochugo wa malaba wa kumi na nane amweri wa mayu yaka ya chiku mazima tamana za kama kumata mararu mundongo amalaba ba makuma tamararu adeta na vina mpira za mabasa a kureyu na trofoni na avia san civili atukumana mu kamini ya niyako na deta aroma matukumano aimilo na masirinu dui santus sekretari wa komite central ya para politika na ekonomika pa partidu malama matukumano abale masirinu dui santus oloka wila deta rabino kakakuilua deta o tianzenti akuilua lami linya zera di Mosambiki mwembele inyene ulele mazu abo masirinu dui santus oroma ufumula wila maa unua na vina guru inimua ya kiliwa no na mprobule ugakuilua dhaweni lami linya zera di Mosambiki okana yubwele yofuna ya makamaka yota atu na mitoro na balaun udumani ya ilabu yotene Mosambiki na vina na zilabu zina guwa Jolam la wila deta masakabano lam linya zara di Mosambiki uitwe yaka ya chiku mazini matamana inza kama kumatamararu na za katana moza waitani wa deta direção de exportação de transporte aéreo na ogai wa ipade ya otuta na vina ipade ya mitoro na kamuini di feru uitwe wa mparo obu ofanywa na vina nga ya makamaka younua arumila gavina na dhafuna alamawani na zilabo zari vakuvina Mosambiki ninga Swazilandia Afrika Tsuli, Malawi na Zimbabwe. Malile ofuru wa mpuno Mosambiki na vina mabasa arumwana na matonga mpuno Mosambiki. Deta uitenuwa na nzana na lami dinya zeradi Mosambiki. Malaba wa kumili manai a mweri wa mayu ya kachukui mazina matamnai za kama kumata mararu. Na marma namulu na matana mararu bara oitenta za 9 novembro. Utia wiku okwili wa deta uitenuwa nzana na lami. Lami uitiwe ya kachukui mazina matamnai za kama kumata mararu mpaka ya kayachiku mazini matamanei za kama kumata manei na za katana daru mpara wa matonga ubu wa imiliri wana mpara wa ministro de transportes y comunicações ninga mwana mwala namulo nti na mutengu wa makumata manei moza matamanei bara 98 mwendo wa dezembro ya kayachiku mazini matamanei za kama kumata manei na za katana daru lam nuna omwala okala mbarongosa epade ya beliwa sociedade anonima di responsabilidade limitada la vine a jinoga lam linya zera di Mosambiki S.A.R.L. lam okana mbure ya mdimu mfanyo o Maputo okana vina madeligasan na vina mabasa mena guwa mwilaboni na zipade zina guwa za ilabo ya dhuatakulu na za ene okana epade ya administrasan epade ya muwaku na vina epade ya patrimonio umakumilo yaka ya chiku mazina matama na inza kama kumatama na inza katana na inza Nunamprobu wa akoda Eliami, witi wa ijitani konsei da administração.

malabo kumi na manai amweri wa mayu yaka chiku mazina matama nai zaka makuma tamani na zaka tanu ni itu wa nikuru na Liga Arabi.

Ligi Arabi ni iteo labo kumi na manai amweri wa mai ya kayachiki mazani matamanai dhaka makumana ina dhaka tanu. Vemvale muhakala mtiongu wa dhilabu makumeli na vina abana yubwele ya Arabi. Ligi Arabi ni kamiedha ofuru wa Syria na vina ilabo yu Libanu.

0: damunoma ba sani aba nubu kezani witio wa ni kuru nti nakoda deta ni itio kuilu wa deta ni kaga lami linya zere di Mosambiki malabo kumine manai amwiri wa mayu ya kachikwi matana matana manai zaka maku matana mararu na vina witio wa liga arabe malabo ni kumine manai amwiri wa mayu ya kachikwi matana matana manai zaka maku manai na zaka tanu ulebile mabasa haba di Albert Mazanga metu mabasa wali Jamal Ferish wengesele di mio bagarla da Silva.
1: Muvuruanile the paduile wale labo ningandi.

0: ni ubuwa mudima ni ya mabasa ningaba na mavuzo mwana mwani makamaka yawi anoroma mabasa opopiwa aima na mirobwe vautiana tiana makamaka obu asumane jiro njemeru wa polio mtengu kontra polio amfuna barilu aima mwathirida zindaga ufumbua masakabo ni mwake la mpuno mkamlinga ni aradhi Msambiki mkuda egumi makamaka dimundi mwene na mzugunu chela mkombo ya wila arama ntapule lemo oromana ya katha munduni atu andabaga popi wavi morobo ubu wa obare laima ureda ena ankuwe la futate mweni onabare la ana mawani ureda wa poleo atu ya ba oromana masakena abu andani baga popi wa kufile mwuthi thivo chimia opopa ya winde morobo ye ojiwa vaditi atu ya maningo ni mwama morobo yo limwenimo kanapati weiradaiji kimfanyelo chimia penu mabasa haba opopa
1: miyo nzina gali Miguel Francisco Luis na malaba wanipara negu mkuno chuwabo zambezi ya mzima brigado muselo nivaili nyu wila iyo nelo roma mabasa haba opopa erdaiji ya polio iyo polio nga mlogeli nyu romilo opopa wale ovanena hapa ni nelo opopa ii nagu ovenya dia 13 ate sabudu dia 16 da kulaga evuzilenyu wito iyo ni romilo popa wale akula ni ngapo pa vitova nene chini mpadua kana chimia vi popoku o eredeji polio ereda ngamlogelenyu futete obe magore kweje medo za mwana po za mundi mwene afanyo eredeji bazi garaga jua mutia bawo za gaweda poda kalamono bawo za goti delobo polio mutipa ya ontota polio kayo moda di injivana mitipa da dintota polio ova nena pa di fia mitipa kwazi miraru dintota polio entao kada mutipa ekala vasinea kada mutipa ekala vasinea ekala mutipa waone eche vadidu kuno chuabo o kuno Msambiki wetowene entao muna mutipa obo kayo mutipa obo wabarila iyo malabu wabavirle mutipa obo unede champuno labu ya Msambiki entao oone ya mutipa mwino ntota polio elabo yo Malawi elabo yo Malawi atebu vira elabo ya Zimbabwe mureda bombezwa boniwa na porkiyo nombeza mutiyo nombeziwa aganya wanganiwa mariaba lu laboratorio woniwe rage entao oniwa mureda weno elabo yo Malawi atempa ke elabo yo Zimbabwe agora nga muzweli Malawi na Zimbabwe elabo yo wada manokuno Msambiki tabataba mpu Malawi akui ali elabo yo milage alo wada milate kanone ya wila aba malawiano o aba Msambikano atu ya liwo vuganya ya otaganya ivina mukale lo onkala yo kuno Msambiki iyo na atu oweda vadidi irida ya polio logo logo ene kalavego pori jitukuliwa na mtu bafiana wego lapa vadidi entao apa vadame neva Malawi irida ya pori jivolo mpu milage jifia okuno chuwabu wetone jidhala mwetomone sabwa atu enja nukosa negosio uvenya Malawi bagadha mpuno Msambiki ina bagavenya mpuno Msambiki bagadha wa Malawi nta mwena mwena mwena da yo sabu ya negosio sabu ya olaba wadhilo bodhina podi bantidamu mutipobu muunipata iyo bantukula mutipobu banda banifiana wego kuwego nta nona wila mguverno wa Msambiki na akuda abalilo organisao mundiada Saudi belavu wa maguwa vadidi tenko kusuwe vasineji wila abarilo aima etena na adha fanyue mutipobu ontota polio
0: oradobu wa polio ontote adhavi mutio ntapula adhavi agamule jela mpwe peno agamwea msusono peno agaja peno bangwa manje angwile uduwe ya awale mo
1: herda ya polio ateni gela ladani ye ladana vadidi na diarea makale orava porque mutipobu ontota herda ya polio unkala maningoni mpu mamutu entao iyo ni ntapura dhabi iyo atravezi ya manje abangwa iyo akala manje o itondora o akala manje o ikodela o isa senywa pwede mtu bangwa erde jibani mutipobu buvira budhuwa mbani obe dhoja esene di njuo vanapa do isa senywa fruta do iko siwa kusa dhabi do usuywa obe mkwani ubo nchisa na salada wo usuywa deretu obe vina mkwani wo uitwa deretu ayivezi ya unodho wa musika bani gulesa vi jiterikuwa jiitwa deretu. Então, mwenemo.

0: ngam no genyo vina daka mau yo mune jela mutu mutu du okana ntibani erdeji ya polio yene udo sentinare kana wile deretu madani mwae bani mune jela ntao vina vono tapula obe mutia vina kana mazie nonde ina mune jela mutu mwino na erdeji erdeji le li madani o mutipo li madani wa mune jela mkwao jawe vino gala buja na manje peno na irubu kwalkeru o wika madama ntao vina vopo di buza bufanywa erdeji ya polio ntao kuloga wila enkalambu maningo na mamutu aga sentinari John sentinari mutikobu ona polio venevo podi na manje butamaga podi na erubu kwalkeru wila edhe etapuli elabo
1: mika logani dhubarela
0: ya yo barla dhoroma sisuene logile mutu vatakulu bakana avo ejeni latrina onawa mada osuwa parato manje okorela etene mazii na indi mua ya mutu agabaliwa mwana agabaliwa woroma wene labo ni mwadhano ubaliwa iyo hospitali nomba ya vasineji ya kolera ya polio ya jash emva iwa mwano yakala matu tuwabala mba ya mwano yoroma wene ubaliwa intaga za mwana bagunwa akana meri mindi bavaiwa vi yanao ya yoroma yanao raro yanao ila jash akana meri miraro bavaiwa ate meri minai ono maria vasineji ya jibai ya polio umba iwa viyash na isha yoroma jini mbali wa maternidad dipo ya madha bava yu asha vya ashtaro.
1: Baito, ofedha honi waka naina, no tamalan. Mwa oni zuya mikali lo dhaore dobu wa poleo. Yo, ningome la veneva. Aname wa e ungotene, mabasa dabuno a okala ona egumi. Ndilena mwa aore da wa poleo. Osaya ndile di miyo Behalton Kasim. Dana nikamidho na Elizeu Salakini.
2: Mabasa mvayo wanyo na radio Msambiki, emisoro provinciali ya Zambezi ya Vachuabo.
3: Okalao na egumi.
2: Mpuno mustudi ya radio Msambiki, Vachuabo.

14:44 ningana vuda na jibo za anameba otiano tiana anameba msambiki zila bodo kubela ninga odu wali mwesa otimile vadidi na jibo thai milabu ni Afrika Sudi na zila bodo tezini za vatapa no muzima wa mitala kumina mitanuno za nazo padua Mwabala mpulia dima yao ya mabasa, mfumedretu, mwabala onruela. Msurie mabasa enyu mpaka wa mpulela nyo. Maka maka mabasa, bani mtutimia mtu di mtu, mwilaboni. Manupure robo chilobo, sapele na vatakulu. Vino notukucha mwaku wa Msambiki.

Wibawa poreza wa finu atagia gathi mpaduwa masakabano ovuruvuru wa aima makamaka bela anamwali anahiana ovuruvuru kuna mtu kulela mtu olapa nufanyela uti ya medro ningaba msori ya gadila ya diretu mwilaboni 14:54 mwamita la mitana mwadha unawakwa na 15 horas albunu wa engene Auru wa muthubu, anutia dima yao ya mabasa. Iba nito mpulia diretu mabasa enyo. Musinga lagavina dhotethene zila bine enyo. Ya wila mangwana mfanyi wa kakavine. Uiba wakuda irmanjwerdaj. Motene, boa tarde.

Mr. Ngongo, hallo, would you leave me upon 16 horas 57 minutos? Ay, kinona resi yo, kinona siva. Mpaki lukuluku ya wara thano soshe kuwa. Lukuluku na ya huri ya nasa upajua mwishalo saa profesi ya zambeze na lejele ya lomwe.

0: so patua so Zambezia.
1: Hubatardi. Asipapa amuha muha aipo masodere ni wanagruwe provinsi ya Zambezia. Anna tamela mupu el radu msambiki ni amu avano. Anuranyi haya makuru amiravu wawia asasi makalo o jinja makalo awayaya o kalo nare awinka ni owuri aso hapala ni yejihaka makalo apama mwa mikuman ankalayamo. Ola mshelo mutoko ene ninruha unhu osheku walelo. Mshelo sa provinsi ya Zambezia sura milo ni miva mil kardakonsi isao. Kikavihiru waka ni Jasmil Don Ernesto, musina na Radu Msambiki. Nina ngupanu wa wini kalwa muha, ni wili ya netishene simvire provisi wa Zambezia, ni elechelo yelo mwe. Ni mumara ni Michelo sa eprovisi ya Zambezia, sinto kuma makupa sopajua. Ni kuru na ashina angaja ehava eprovisi ya Zambezia mkerekere mwa enie toko ene makupa osalinyani eposto administrativu yo makivalo epoma ya vachuapo. Ni vanova eniso elapelaka ehisweli nye ni kuru na Valeria sase elapo. Musaturo epoma ya vachuapo mostra sobrinyo erelona amua na mwita kusene sinha ahimaka uwi sot sinha nloko hinna siveluaru. Muholele ikubwet sim Valeria sa elapo e provinsi ya Zambezia, gashtan Portugal, ale lihera wawi, sot siniha inerea, hirino machankara anawemiria wawi, entipa ehava, mumakupa o salinyane. Governador e provinsi ya Zambezia, Piu Matush, onni kuha ochai, mwamiteko sa uvarirua ihe iri, echaya, mumakupa aepoma yavachuapo, mwupuelo na wereye, mwelu kuluku, enkachiwa ya echaya nare ehava mumakupa yale aepoma yavachuapo, vava ni kurna lipa ashi na tane raino mitako sene sinha ehisweli nhe ni kuru na Valeria sase lapo e provinsi ya Zambezia. So tseni Valeriawe mwakupa amu kerekremu eni ya etoko ene ya elapo ya Mosambiki ya poma ya vachuapo ni kuru na loko na poma ya vachuapo hinna sive luaro sintoko oleli hindiye musatro a poma ya vachuapo. Governador ya provinsi ya Zambezia Piu Matush onne merawe ena panla ojijimihiwa mupuelo ni yoveka ya nloko. Visi reitora anikuru na miteko sa Universidad de Likungu epoma ya vachuapo aimaka wena panla orepeluwa miya haso tene ni miteko simpanla weji hiwa muholu mwa ale ari ana skola ae skola yele itoko ene Brigida Singu aloje la walipa repela sopajua ni hiku naneshishe wa uviravu ya katanuna pili bava lindrihirua anikuru na Universidad de Likungu muholu lula ale lihara we anlapela we ekalinu roromelo ni makalo apama wa miteko sa yaya wawe elukuluku ale anghusira mwesikola sinhe ea kawasa miteko hinkojiwa mweelukuluku eneyo wawako ni hiya katanuna pili mweani Universidadi Likungu mholeli omuchara mtoko ene sikola yele mwamiteko sauhusi ya Argentino Mangule alelihara wawe ya pama wari wa sasa makalilo au jimihiria nari operla pama nikurene nine sa miteko sohusi ya nivoloela karunuhole liheran wawe asipa apa ae provisi ya Zambia ni locha mwepo masawa na gurue ni odere asiveluya ni manera ni kuru na Radu Msambiki ni amu avanu akinako anuranya ya ale ari ako makela ipo masene sinha mwamu avanu wawi ejinja makalu okala waya ni mupu elwaya mushelo ontapula ni tamo na miteko Diolinda Moreira
2: sinaviravo yaka charu vavale ni kuru nla ni pachungwa ya Zambezia ni kuru na holeliwa ni Radio Msambiki ata ne ni television di Msambiki anamipa anone hai teatro ni poesia ni alamalakana kama ativista ekaviheri waka ni kuru na unisefi wa Zambezia ni kuru nla ni pachenre olapa miteko saya vachuapo vano makuru siyala to are heriwe ipo maso maganja da costa o melange wanakuruwe ni odere ohia wa Zambezia, mulaponi mwa homomo, makuru siala akalamo wampula o Cabo Delgado o Sofala ni o Maputo. Mwopwe Loyola, wohuleliwa makuru yala awiwa nana anamiravo, anawetetela anamirava kwaya ya opelaka wechila ikanosa pama, onna siveliha asititi anona we mono onya o kavihera miteko inalampa so walaka anamira vo e waki hera kamakacha miho hia na hia na edukulunku mutano vava nto kwa lonchaya atempaya sha weche la opalu ni ohunya maru. Alfredo Luanda mwene ni Ofelia Fernando Jimu na mahusiha. Oweli poma ya wana kuruwe ni Albertina Josefa. Onlapela wakapela anambra vo anahoshiwa odere. Asititi nche kunla huno.
3: Mashuore la hino otepo kuhela.
4: Ate no otepa osiveli wa banchi pale. Hana kwa mwako wakenle muni hinga porike makalelo enera wa shkola ni vava. Anama na huya wa shkola ni vava ya otepa owira. Ate yaki na kwenye merompinyo la telefoni. Muchu api yako wanyawe awoka apapawe. Ii owo ono shkola ni okala kontribusan. Masa yako omopo la telefoni. Entangu. Kuma nila vava ono vava no otepo osiveli wa. Yela yere nye vava ono vava. Kinaona kipelmeno jimuku elu maya inahala uvukulela wakani. Ya charaka merelo apama.
5: Motepo imu tamala puriki sinu agina kutamela mwiha ya mi. Iii sinu na unumpodo takihirai kihinu wali. Tengi kinea oshkola, kina husera, kina aprenda sikina omelu tambe kihirai nkali mucho.
2: Na hako hasiti itiala mukavi hero anavahaya wo mali hama kacha mihosiala veri wa maponkwe ni amiravo.
3: Hima mwene mawani ninawera wende ya nipanya wahene o. Ninawera nikarate no uini husera uye chwele kandetu ya pama.
4: Hiya ni wa mere lwene yao, ni naya mashkola ni na atukumanya na shkola otene, ni paka wakala mahani wa palestra. Naloto na anana mwane, na husiaka mere lwa awechela, ni na husiaka wii obusera echu eriva holodi. Mwiku kusere miruku sona nara, owira, hiyene echu ya pame na halo, ina hala uwa shudara.
2: Ama nlaya siti itiala, oloche hiha, ahia mpaka nyo.
3: Primero owani, wawo oyanreni, oripapa ni mai. Tenki ni pajeri wa husiana mwane yao, na implementari kwa wawi, hei kande echu ya pame, na wapushkola ni yo, ohere kena ya wawo, owira, na wapaka echu ya kajami. Ntao, na hala huona wii ii, echuli na hala ukalapama.
4: Wamwa hayo, la mirufu miyano kina hiyaka, karna kula mejimu achu utenaru na murema muharu ya wii nivukulele makalelo yala owira, ofumara, tuyose mchuni afumara na virari ya muru. Nivukulele ni hiyya mejimu, kureke ichu na hala uwi haka makata ni hoto mwili mwahu, evelevelu mwana amura owira. Amora ofumara muruma wohonala pamopama ine eskole neyo awaka basikola asuna wela wa parajara akwawe
5: entamiano kino la kanenyu asimai mahi aninyu anya oskola kureki yateliwa hinno alene ana murubalihiwa yana mero na musoferere ya pia hospitali
2: asite tenche kunla huno epoma ya wana kuruwe ni odere wariariwa miteko inalaleiriwa ni amiravo oyaka wa amiravo mawani ekwela kawa wopela kwaya urukunusha mrima hui echareke merelo apama ahinana riha umahiwaya.
1: Uo kuchulani Michelo Sampiria. Muholeli anikuru na miteko Sampiria elapo ya Mosambiki onejele provisia ya Zambezia. Ohojele igubwete ni mayate mamuhamu ha miteko Sampiria. Kaifadiru manasi lojelaka mitipo nsaragadu Mosambiki ni alipa nrepela suopajua. Epoma ya vachuapo provisia ya Zambezia. Neraru mpaka ni hiku nane tanu si chuma hiku mararu. Muholeli ori ministro anikuru na miteko Sampiria. Jelela mayate afero viaru sportingi ni Benfica otene avachua. Waporu asasa kama kalulo o chakula na sito kwene wawii asasa makalulo o viriha makaja miho amvirihu haya maikupu ya tisende sinhe samiteko Sampiria. Heva niso ni pia kao kumoni mwemishalo sa eprovisi ya Zambia zeneleche lo selomwe sao lelo nhiku na neshishe mahiku na kwana ya kumini magina kumashishe mweruwa netanu ya kigundu bilini ya kama kumelini gina kwa tanu na muha no lili hendria huu ni hui asipapa aipoma sodere ni wana gurue ana tamalila muteko ni kuru na amu avano anlapela ya wawuranya makuru makinako amu avano ya sasa kama kalo o jinja makalo o kala wawa yaya mikumani ankala ya mo ayo erihini hato sote ni niso sasasi wa kama kalo awate lilo miteko naru makalo apama awejela maelapo. Mivakilicho na mil karda kunsi isangkura menle Michelo Sae Provisi wa Zambezia. So lelo ni hiku na nesheshe. Mluku ya merera umelo elukuluku muharuyela na hala orwa ni sopajua Michelo Mikinako ni ntapulahu. Buwa tardi.
0: Sopajua so Zambezia.
6: que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mana du. Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mukuzinya wa muna no. Eho pela yo te posivasha. Me pari pari matapa kinera ka kinapi amuna ta dentiala. Kini kina mape ato ni kuna yaka nari mukucho muto kwene. Kena ya wicha na yo laka ya mahiku uchapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka. Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwanaku nari moje. E paro liwa mahiku utene. Okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya muna panla orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hamakarano. Uye mulipihe ikuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wape ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la torene.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonjela doro no omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ha, oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yue ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, ya lolipe haikume. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato bakambene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayihopa ikiti mususini, makale lo makina.
1: Ai, ohia omuhela mokaraka, amlo chao. Kimhenle mochakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo henda wela wapea, nachuna wakulela, mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anokina mbahansina nikina. Kale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpo sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha oklaosha ni ochunanasha.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Iwara thanu sosha guwani mitala kumenu mikina kome thanu na pili. Lukuluku ya mipakanyo. Pakanyo wabajanaria huno onlecha wawie. Asinaya, anaya, asisuluaya. Anroma ye la wawie lelewa musio tena ni asintamwene wawie na halu vekelihia ni hiku na warwa. Mahiku kumini makina wako matanamu ha. Mweriola neje la ho. Mweakaye la to. Mavekelo wawira mahiku matanu na erami yermi tanu na muha. Wokwa wa awayaya. Akulani sina na Balbinia Varela Gorla. Mavekilo hawe ni ereye elugulu kwa yora tena mahaza woshele parokia yo Santus Anjus okwalani. Enyaka baba ya kuhiwa kara yetutu omahie okwalani. Mwenye lena tamaliwa chu ene kale mo mata kon yogo ne pa yuchuwe ne murechele paganyo mikinago onloja wa mata kon mo haruyala wa nokwa amusia ya damash anaya izalinda liborio augusta alda rosalina ni dalila damash anahalo vekidihia mwaovira wa mahiku matana pili woko wa yaya ni munkela apapaya yare ya mukumi ya kula nisina na muzarde antonio damash were nye mahiku matana pili mweru wa mayo ya kayela muguma wo napako epoma yowampula wavekiru wa mavekiru wa wane evire epoma ya vachuapo nihikuna aneshishe mahiku kumini makinako masheti yu olero vava mweri yola olero vava elukuluko ya iwara tanamo hayo hiu e parokia yo se katedral ya vachuapo vava famuzi yo tena na tamela wajuu tena ya holi ya miteku inha mnepoe wichuwe ni murechele 17 horas ni 19 minutos ina nono mi pakanyo mikinako nakila nahala oruhela nahakila sitamu na wahengu kira tira mipajo tanya wala kanya machipo na emera kawi na wehera nero ya sitamu na huwa wii na hulele awaya

0: Otana wa mahiku kuminu wakina kumasese ya mweli wa mayo ya kamilo 1980 ana malapama kumatana raro adeta ni akina ku aikupwete do hiena hiena ntoko ekupwete ya correios, telecomunicações ni aviação civil ya tukumana esala emuhaya adeta wa yomora mutukumano wa mwolelio ni Marcelino dos Santos sakatara ya komite centrale ni wa nikurna ya politika ni orela we partido wa mtukumano mvavo Marcelino dos Santos a hilo koha omala wa nthina na deta ni oriheri wa nthina nsha na lam tewe linya za areas di Mosambiki aloko heye mpwelo yogo Marcelino dos Santos a hile lihewe ovota wa wunu wiha elapo ela wa na panela wurana vamodani loko no tenene ni kupwete todo tene lang linye zaire di Mosambiki anunantoko murwaya oparamiteko wa nloko na ate shaka atu mitolo haya ni kavira kan loko ne lapo ya Mosambiki ni to lapu waka yaki lapu do kopela elukuluku tilukuluku nare hoye ya pamodo la we data vano lam linya zaire de Mosambiki ohule ni wema kwa 1936 nintina nando na data direção de exploração de transporte aéreo ntoko enero ohole la miteko wa chanchi portos ni caminhos de ferro okala waya we renye ne kapanti yo pachera ya unra ya o paramiteko ni makalelo pama ipulihaka uthune wa rivo orehele diwa ndo mla poma ho mukhalu wene wala miteko na batho wa dyadya o yake lapo ikina ntoko o Swazilandia Africa Tsul o Malawi ni o Zimbabwe ni vinda independencia ni namulo na governo lapo ya Mosambiki vando ndina na data no tukutediba ni khalava no lam dinya za area di Mosambiki mahawere ya khona kama hiku 10 wake na kumasese amweri wa mayo ya kamelo 1980 vanto e decreto 8/80 ya kona mahiku kumina kina kwa tana masase amweri wa novembro. Nino tukutili wendo ndhina na data. Nrekiriri wendhina na lam. Lam, wari omara wa 1980 mpaka 1998. Ya reemprezi estatal. Ya hole liwenye kupwete ya mikukuta ya mlapo maho. Ntoko ya dekreto ni alamulo numero 69/98. Mwari wa dezembro ya 1998. Lam, akinchiwa tuekala sociedad anonima. Lam, ernae seda wa Maputo, masinido ernae delga saunhaya toma provincial. Mwa omakuchwele wa maka wa 1999, ya hito mwa wa emperezere ya Lam, ahuo lili yare ya konseju di administração. San hiku na lelo, lonche, ochinchiwa wanzina na data para Lam. Linye za areas di Mosambiki. Ya kwa nama hiku kuminaki na kumasase amweri wa mayo ya kamino 1980 orempe ti Alberto Mazanga. Atapulela abilu ni wone. Otowela sito iteshera.
1: Serenye ni hiku sinina.
2: Radio Mosambiki, Zambezia.
3: Amara vizinho kwelo ki holi hale Masikaru warungi na wale umi
4: Echima yoko asara samteko selo chelo selo mwe Masikaru warungi ni iki wale wo
5: Amara vizinho ki holi hale
4: Na mipo nichu na Ivan Boy

0: Wane, o heli wali katrau ikomo, so kwa na machira matanu o provincia elam. Misewe sinera, siheliwe heli katrau ti sinkuma o lishinga, kupako makaloje o viraka mpaka o moloko ni huma, o kwamba mpako mekanyelash, o kwamba mpako maua, ni o kwamba oniasa mpako majeshe o zambezia. Nimiteko sotene sinhala, o kavihiriwa ni ministeri uwe hasa mikukuta, ni otesha itu misewe ni so hiana hiana Mosambiki. Okumela olishinga Fernando Damas.
1: Vano prinera ane nrita uno teka teka iprapara laponi hu unampula uno vara miteko wachira umatala alikataraun iprapara inkuma una matidi irwaka wangoshe ihapari inwania ni Abdul Afai.
2: Miteko, sore hiriwa erampa, yoku muna mitile erwaka wangoshi, wakatiri wa ikilomo emie mosa, epacherikiwe eaka ya ikonto pili, ni yaka miloko mili ntaru, toj mili 23. Ni woto meliwa, omalihiwa, mpaka omakisoro ni wa mutano vava. Nave mpaka vaa, ore hiriwa we rampa yele, oneta ya wa ipurusentu, miloko mitano na mili, ni itanu ekanle 75%. Muholili amiteko sarampa, ani wampula, Oresti Zezela, ola kheria wi, wo hiya owa heria, muteko na mateka teka, wa motu enjil, wi ovarega muteko aya wore ravo, sinu kumela mitugu manu,

0: mwimuwa wala kanyirua so hono nea mikwara so piera kamuloko ni itana mosa. Ichepo, achomojo, akole, iri ashinama iyawo amvira ekupuraka imata sa alimi. Mukalo owo, woru hato okwa watu atano ni ovulalato atano mutano vava. Alojaka ni anamashasha ihale mnihikuna na namararo. Woso meliwa sa mota wetalaya mkwaha woshikura wa mahiku matano provincia yoniasa. Membro a ekomisao politika ya Frelimo ni chefi a ebrigada central e uheraka ya provincia yoniasa Damian Jose. Ole hera wa aholeli a ipoma seneseyo na veto o provincia. Wira elipihere wa sasa ipiro ya wira evireliwe mahosho ao. Eri onyakulihana ashinama ni ato.
1: Que nós, como partido Frelimo, encorajamos a melhorar naturalmente.
0: Ipaherere ke wasa sa ipiro naveto miota sa wi nomolela ashinama ao. Sirene eri yawo amvira vira mapuro mwemo atonyiwe wi ekaleke ao vira mwatu. Mas ninalehera wi na lehere ke atwaho wi ehina teka impa. Msuwenlene wi vavatana viraya wo ashinama mwikwa hasinjene.
1: Não construam casas em zonas que inicialmente sabemos que são zonas em que os animais se movimentam.
0: Damião José, membro da Comissão Política e Frelimo, ni chefe a Brigada Central e o Heraco Província de Uniasa, alojaka etu eriokolea werano ya wira waniweno mkalo wa onyakulihana atu ni ashinama. Olima imata mawukana ori muteko oriwokolea werano mbanda wa alimi na veto owo mola ashinama awo ni akapiti ni itu sikinakina sama wani siri seyo sole heriwa antoko ipiro sa werano wi vukuli wa mukalo wa onyokulihana atu ni ashinama o provincia yoniasa. Ukumelela valishinga Maria Fazenda.
2: Wamahuku anovira i distritu yon kupuri china pachira uvaria miteko chotipia ilusi shirini ni cholo kihachia ilusi shirini na chese iparasa yo milanya ni umwiti melu na ikale.
3: Muteko la akele waraka hanovariwene masigunteriwa wa maha wote pakasa irampa wopo velelavo wa maha wepulu haya hari urupa na ve ipostu ya pili administrativu ihina kumanela ni ovila seti wo distritu. Mushatoro mkupure Leonel Majongi onahime wera otekiwa ni oreheru mkacha mpia seya onikalu mwili wa msuruko onipieria imilia usene ikonto emia mosani miloko mitanu sametikash yowo oku mihiwa na mtengesu oikala afolome elvetash. Wohitu ulihamatlo watu angela orumela kapikacha mpia seya samasi Leonel Majongi orumeli hawira tekola ohano pachiriho kwa manina no vava epulela emashaliaya. Opaharaka mkulu paleo lansu wili hawira ama lihiro mteko la mirete yeso mili. Vanemu wanane ya matalu watu ankele rumaka kwansi utukea o distritu wa mkupore. Vakumaka ipurusendo miloko mishashe ni pili mpaka miloko mitanamuha ni pili.
4: Kisa vya mpusas kisa havia iniciado isso que paralisou por causa das chuvas.
3: Mteko la hepa jirihiwa masi unteriwa wa mahawe wile haru urupa mahawe wira irampa ikina kisavira ya. Na huwe meri alipo ankele ovaraka mteko sana siya sot hepa ni orahere pika jampia ya. Van nilipe la wakani mahawe wira kina kale opa jira mteko la epula erupaka. Baba epula veria maashava nikela nto kiliaka holo mteko ahula wote pika jampia siya ni orahere sikina kuyihono na iye. Nimiteko la sinimvara huya ni mwanda ni hawa kundele machangiho ana mawani nini kupale wera na tiparu ni kichambia ya vane mwanda ni ovukula makuta kuto manji pale ana mwenjene ni huli lihaya odiluwa ni mwawa otu wala masi no suwa la lwa ikalele masi ekumi kiyavo tivonto ni pavela huwera na kubi hiri masi ala ana mawani ni pavela wera mawani mkina towa masi
4: agua a nossa populacion tem maior abrangencia di agua as nossas comunidades.
3: Mushatoro sirutu wa mkupure, Leonel Majongi, ni uitu kihiri wa upwede liwaka, muteko wote mpwa ni orahiri wa mkichambia, mposh doon mshatifu so miliana ni omwiti. Okumelo wa mpula melu na ikale.
2: Ana mawani o distritu yombalama ndete o hito o provincia yo Cap Delgado, inri, ari otelia, hile umana na distritu ile, chineraya chowunua umahoko anofira.

0: vava epulela emaxali ya ya opoxereka mukhulupale yoola nsuwiliha wira a malihiro miteko ola mitthetthe yesomili vane moonana emwaattela waatthu ankelo orumaleka mwansi otthukheya odistritu toomukhupore vakhumaka ipurusento miloko mixexe nipili mpakha miloko mithannammoha nipili miteko ola ahipaceriwa masi wunteriwa wa mwaha wipulile haari wurupa mwaha woowira irampaki
1: Pavisera kufunika bwiraniko pa mphangwa zathu za pakati pa dziko ntsiku 19 nthanda ya gongo chakapikwi biwiri makumawiri nabithandatu misoro ya mphangwa akazi angasi muno sofara ari kuchenjezwa twari kuti akwanise kufungula maso thangwi yakubvunziwa uli iwo akazi azinje mboto yaganyu kazi angasa kufuna kuti nsambono umale mprovinsi ya Zambezi ya mputo za mafunziru za ukwana jisere za malakumangwa tuwela kuti kupasa ntaba kuli asekana kwa nisembu kufunza munisipio pano pabaira provinsi ya Sofala ulikulonga kuti anati achunusi ali anyekutekenya pyombo pya muse wana nsambo wa kuchaja ekobiri ya kukonda kutawiriswa na ntemo Zenezi na zinangu zinati kali mpangwa zaatu, mulikira mtu muno studio ya radu msambike pani pabaira, alpakaru tandine pereira tumae, na tumingu zandi sende kumichini. Basifeka mwenidi. Avisara kufunika madizatu kumporosa madiveni mpangwa zaatu za mumpu. Angasi akali akupiringana epiku makumawiri muno provinsi ya Sofala, apuma tene panyatwa ya kusua mazwa losu kwera kupanyota. Pio zaidu pindi tangwe ya kuchimikwa, michini ya kukwana makumatatu ya kulusa mazwa losu ya kuma. Kumukani kuti michinene ya mangwa kulikira madistritu wa Mwanza, Chingoma, Maringwi, Mashanga, Chibabava, mwane watu madistritu wenewa, kuti kali na kali antwa kubunera kuona nyatwa tangwe ya Kufuka michera, tuwela kute aone mazu ya kupa nyota. Ninga kulonge kulechita kandifere wa maguma achiwiri kulitongi muno mprovincia ya Sofala. Mama Graciana di Jesus Pita, mpanga zuisa anyakwata mpangwa. Asikana akupiringana zana makumawiri na ashianu, njiwo tu adapaswa ntaba waku pinzirwa. Ntaba wakupitiriza na kufunza mabuku. Kwenye kukufeka kutenati ya funzi iswe mpasu kubukira Institutu Industrial Commercial panu pabaira. Asikana nganenewa. Ndi ale tu akubukira paubari ale anyakusowa. Anati ya funzi iswe lusu na mpasu ya kuziwa tu kusasanya motoka la kukujuka. Anatembo adziwe kupatabasa na magesu kumangamanga na kurusi nangu ya kontabilidade. Ninga kulonga kuna chita mulembe oto ngibuno Profesor Sofala Mpuya Manuel Rodriguez alonga kuti asikana nganenewa apezwa tuwela kuti uchirengu wanziza na wanziku upunguki. Mpuya Manuel Rodriguez agomeza na kulonga kuti kupezwa kwa asikana nganenewa kupasa ntaba na kutupola mitima ya antwa zinji makamaka kazi tuwela kani na chipapu cha kufunza mbuku. Po onto ngupangisa mkutu utongi ulichiriri na kupezera akazi au tambaruki pachisa. Nye kutekenya motoka alparangu tirongi Shafir Mboz wa Conseil Municipal Pan Babaira alikugumanika mkajabosu tangwe kufitikizwa mbaba mafuta mparafino. Kumukani kuti adafitikizwa ndi mwanaje mwenye anyamambu alonga kuti iye abindhira mbapasa mwanaje vidamale kuba mafuta mparafino. Tuwela kuti mwanacha kwa nisemu kuzengeza. Mbwenye akonda kuti penepi mkupambaziwa ini silapichita. Mbwenye aletu mapulishia kunikundi kwa nzindo kuzitongira kapanu pabena. Alonga kuti akaza mbalondwa. Tumera nsiku za ndulimu. Tuwela kuti akwa nisiku fitikizwa. Iye akaza machita nsambono kuvivinyisa mafuta mparafino. Mbwenye tenepa afitikizwa. Mpango za provinsia Tete utongi wa provinsia Nere. Uliku ganikira kuti unati ukalichiriri na ayo.

0: basa yekuenda tu katopla mitima ya pamabasa amaronda na uvira mau. Tuwari kote mabasa na wa akwanisi kutopla mitima ya anthu azinchi nkati na kunja kwa ziku. Tenepa nkuveka kuti mpata unati upaswe kuliali anyapiao anakumanika provinsi nere. Mpagwazeni za rongwa nchitatu chino na ntongi wa provinsi nere ya tete Mbuya Domingo Viola pamaguma na anyapiao. Mbuya Domingo Viola alonga kuti utongi wa provinsi nere ulikuzindikira kuti anyapiao provinsi ya tete. Ndi antu ana unku na kuti pionseni pina chitika iyo alichidiri na kupitiriza na yobasa. Ngabi kulifuka. Mbwenye nye kuimirira kuli msoka wa anyapiao provinsi nere ya tete Mbuya Antonio Sayene alonga na kuzindikira kuti provinsi ya tete ilikukubanika na mfuma ikulu kakama. Mbwenye idaprewe randichuma kuti mfuma ibozibozi kwa nisi kupatiswa basa. Pitikizo wa ndale ya frimu kuli uto mabasa provinsi ya tete alonga kuti ziku ya atu ino ikukumanika na udidi onsene unakwanirwa tuwera kuti antu kwa nisi kukala pa undimu mwene. Tangwe ya nyapi naoneka ziku zino ya mafuta mparafino pakati wa ziku. Mbuya Danilo Teixeira alonga kuti udidi unangu unaoneka mbwari mwa ziku ya atu ino Mosambiki ndi gash unabulikira provinsi ya Nyambane na Cabo Delgado. Tuwera kuti antu apinzi riponto na magesa na bulkere kukawara basa. Tuwera kuti ziku atinu ikonde kukala pa kudungunya, pa nyatwa na pa umpawe. Ninga kulonga kuda chitambu ya Teixeira. Udideno mkufeka kuti Mosambiki ulikugumanika pa umpwe njipangondo tingeseza na maziku anangu. Muno mwafrika. Akapironga perepi nsiku ya Zulush mzinda uwateti. Pakati pa uliendo ulechitee. Tuwera ka onesesa mwajili kuliku mpianji pina chitika. Mapulishi ya kubukira provinsi ya tete, alikuza nzizionu mbachita mpamfu ikulke kamwe, tuwera kuenda ka kazuisa antu na kuchenjeza kuti muntu na nzacha kare kufunana pakati pa ubali na mpisa. Pensene pituwera kuti umbirimi usali nduli kekamwe, ninga kulonga kudachita kwa mananti wa provinsi ya nene, Mbuya Mikisone Afonso, alonga kuti mpizinji pinapasa kuti antu akale akuchanama. Penepi, pirikuzumatisa, anango mbawa, anagumanika tumbamu wa pintu pekulezeresa makamaka pali nasikana. Ziku, ilikuenda mitaika. Utenda uamfutete uli kuoneka maziku amalawe na Zimbabwe, Liponto na Zambia. Mwajumamutu, utonge wa provinsi ya tete ulikuzuzumika. Mwajumamutu utonge wa provinsi ya tete ulikuchita mpamvu siku ninganazino tuwera kuti utendo na ukondi kufika provinsi ya nere. Na ipio mulembe utonge wa provinsi ya tete aliku chenjeza antu tuwera kuti akale maso cheru mbakale antu kutunda na kuzindikira kuti utendo na ulikukumanika maziku anaindikana na provinsi ya tete. Na ipio safunika kuchita mpamvu ya kuzesa na piana akali duzi tuwera kutia kwa nisiku kupitiswa mnyaka lemba lemba tuwera kutunda antenda ninganene. Mama Krishina Mafumu akapironga kubulikira mbutu ya mafunzi rombuku ya Francisco Manyanga mprovincia ya tete. Anya kufaradi Mosambiki mawala kufa mpangwa za mumbu jinchino mbatifene zina angu zina kwa tefe. Provincia ya Zambezia mbutu za mafunzi rombuku za kukwana zisere za mara kumangwa. Pensene pengutuera kupasa ntaba kuli asikana akwanisi kubedigira mafunzi rombuku. Miguel Ndapasoa.
1: Fukwe za basa zinasikana umangi nkati maino provincia Zambezia. Pina kulangandira paswa mese unya kusiana siana ndiyo idamanga maishikola kupana masere tura kupezera. Fukwe ya basa inasikana mabuku nkati maino provincia ya Zambezia. Zwanu kuti telepano basa ya chitwa bulikira nkwete nkwete mbiseu bulikira kuna mpevu guruwe na milange molumbo mpango za mwazo kula radu Mosambiki na mwana nkati wa fukwe ya basa nsikama buku nkati maino provincia ya Zambezia nsikonjila sumada ino ndi kaunda Mutekumala. Mwenye Mutekumala alonga telepano.
2: Essas escolas, na sua maioria, já estão quase terminadas e contamos com essas. E é preciso perceber que nessa parceria, essas escolas todas serão tanto apetrechadas com carteiras e material para o bloco administrativo.
1: Apa, Kaunda Mutekumala, alikulonga pangiza kuti inde, Iwo tene pano ali kuonesa mu machidikodiko kumangwa kwa mbuti zinezo mbwenye zikufamba ninga mudafunikirepyo izo ziriduzi tora kuti zifikise mapeto na ipyo alikudikira kuti basa bozibozi ngamala kuchitwa geben anati alangandira mipando pene pali tora kuti afunzi akhale makulika pina basa ifambe ninga munafunikirepyo kundinangu apangiza kuti apate basa pene pale anagumanika maofisi akwanise kuona tere pano pida pinafunika tora kuti basa kwanise kuchitwa langandira pida pida paleo pa makauno na kuti zinezi mutsudzo na tsobenze bulikira makauno mkati mwa ino provincia ya Zambezia mkati mwa ino provincia ya Zambezia fukwe ya basa inasikana mabuku ya bala kumanga telepano masubi akukwana makumanu na mashanu ndikubiri pine pale ya kupiringana pyulu mazala matatu na hafu pia metika jim
2: estou a falar das 37 salas que correspondem a 8 escolas que estão a ser construídas pela parceria que temos com a ANE na responsabilidade social.
1: Mafala, a Kaunda Mutekumala, Mwanankatu wa Fuku Yabas, Skamabuku, Kati Maino Provincia Zambezia, Makalonga Tangwi, Kufuna Kuna Funeu, Kunesa Mumachirikudiko, Mapitola Bas, Makamakumangwa, Kwa Masubi, na Mashkola Kusiana Siana, Nkati Maino Provincia ya Zambezia. Bulikira Kelimani, Miguel Ntapasowa.
0: Akazi angasi muno mprovinsia Sofala alikufuna kuti kubvunzirwa kuli akazi mbuto zaganyo kumari. Joaquim Sombe.
3: Alikuona kuti akazi akusiana siana kuti iwo mbali okondedziwa kulemba na kuona mabuku nkabiziwa ntemu tai na munemu asichimwala kuti ye azwise tempe pili pinafunika kuna iu kunda chisizikiro. Kulonga kudachita mkulu ushumbakara. Wanso kwa kulimirida akazi nyabasa muno Sofala, Clara Mungwambe, alonga kuti kukondaziwa tangwe ya mitemu. Anyabasa, azichikakamu pa kumalate pa funzirwa na kunamizwa asamatama piao, asachimwana kutachulule. Clara Mungwambe, alonga kuti ntemu, usalonga piensene, pontho, ntemu, wakuzuisa, unsene ale anapatisa basa, antupeno akazi, tuwela kuti waziwe makamaka, mitemu, ya kusiana siana na pili pinafunika kuzuiswa tangwe ya basa na patakazi kwera kuti wachulule mboto za kufunikira na matango onsena na chitika pakati pakunamiza kazi apu yu wakazi safunika kuti akonde angaona kuti alikunamiza kulonga kwa chinkulo kapilonga pensi kwa chitatu pano pabeira kubulikira panzizi wakupaka kuna kazi ya kupiringana zana pakati pakuziwa ntimu ponto na kumalisa nsamba kufunzira kumbuto wa basa ponto na matongero tiveni
4: a situação da mulher no caso de trabalho nós ainda encaramos desafios essa é a resposta que nós estamos a ter é da capacitação estamos a capacitar sobre a liderança capacitamos sobre a negociação e nos nossos pacotes todos que nós tomamos como formação, temos a questão de exortar sobre um instrumento valioso que nós temos no OTM, que é a política contra o assédio sexual.
3: Makaliro akazi pambuto ya basa, ifpano tichiri na beche kuluka kamwe, mbwenye mhangwa zina ife, mkupaka iu akazi pa uziwe unoyo, tikupaka tangwe ya matongero. Tukupaka tangwe ya kujesana ntontu pa mabasatu onsene anaife, ningakundi ya kupaka tina mafara mazinja diri kakamwe. Adabarefe mkati mwansoka wakusizikira nyabasa ndi nzero za kumalisa nsambu wa kufunzira akazi pambuto ya basa tangwe ifpanta nyerezera nzero zesu. Taona kuti akazi achiripakati pa kufewa. Hapo basa inifpano ndi beche ya kupatiriza na kupaka akazi pa uziwa kusiana siana. Analonga tangwe ya nyabasa mkati mwadzikwati ya Mosambiki. Inipano dinalonga chintu chibozi tangwe ya kufunzirwa pa mbuto ya basa. Ifpano mbatileki kuhonda fukunyuka. Mbati nyerezera kuti nditeputene, mbati kalabia tutepo. Apo, tingaenda mbuto za basa, tukupitiriza na kuona kazi mbafunzirwa na alimirira mbuto za basa. Mitemu yatu salonga tangpe udidi, ubozeni kuna akazi na amuna mbwenye. Akazi angafuna, toera, apate basa. Asatawira, angafunzirwa toera, chingisana na basa. Apo, kara iye, nkabe kupiziwa. Anapitiriza na kuchita pintu pene mbanyerezera kuti ata kuchita pintu pia didi. Mbwenye, simu mwachitai. Awa kale mafara, angada mwansoka wakulimilira kazi ya patibasa. Munu Sofala Clara Mungwambe. Apo, iye, akapilonga panzizo kupaka kuna akazi tangwe kuziwa ntimo kusizikirika. Pontu na kushalira kufunziro pambutu wa basa na kunamizwe kutiwa chingisani kubulikira pabasa na patao.
0: Maganizu akukwana makuma femba na masere. Ndiwa dafiyari sokubiri makauno provincia ya Tete. Onezi ujo.
5: Maganizo akukuana makuma femba na masere ndio ada fieri sui kubiri kubulukira mu borosa ya utambaruki wa mfuma ya mpisa sechemirwa fundo de desenvolvimento economico local ku distrito ya Shangara muno mondo provinsia ya Tete. Azinji mwa maganizo anewa ndi ale alikuchita mabasa aulimi, kufuya nkhuku, kufuya pinyama, kufuya nyama za madzi, kuchimika mbutu za kubwezera mata, malonda kusiana siana na kuchimika mbu michini nkati mwampisa pyakukuana madzana mawiri na pitanthatu. Mushtadolo wa distritu ya Shangara, Daniel Andisen, alonga kuti pidzo ya makumanai padzana ndi maganizo adapandwa na akazi. Mbwenye pidzo ya makumasere padzana ndi ya maganizo adalembwa na matsaka. Toera kufambisa maganizo nsene awa, kwa fiyari swikubiri ya kupiringana piulupinai na pikwi madzana manomwe piambondo. Andiseni, alonga kuti utongi, ulikufamba mudinghisa paduzi mafambiro a maganizo anewa kundu nangu, alikuweru zambo anachiro maganizo abuzibuzi awa kuti akale andu kukuzumuka mbadziwa kuti kusokolo kwa ndima asatongwa kuti abwezere kubiri idafiyariwo.
6: Tunoshitamu ya komisar kwa esse trabalho de perseguição e acompanhamento dos projetos. Queremos que nos próximos momentos, ao nível do nosso distrito, saia mais empresários.
5: Ife tatoma kufambira nduli maganizo onsene kuti tione chikaya masebenzero maganizo anewa. Nanji, tisafuna kuti yaka pinadza ipi, kuno kukale na anyamponda matiki azinji. Tepa, tikucheuza anachiro maganizo onsene kuti achite pinga, hapangize kakama idachite upanzizi wakupakiwa nzeru. Kundi nango ife, tapaka nzeru anachiro maganizo adafiari ife kubirinei kuti akale mbadziwa kuti kubirishi. Tsakuru kubandi masatongwa kuti aibwezere idafiari ukubiri tepa wakupita kwa nthanda statu, taitai nthanda standhatu. Aweni, azafunika kuti abwezere kubiri dafiyariyo. Tikucheuza mbumba ya kuno kutishtiritu ya Shangara kuti ikale mba idziwa kuti kubiri idatambireo adziwa kuipatisa basa mwadiidi toira idzafike mbumanja mwa ananango abali atu akuno kutishtiritu ya Shangara.
6: Acessibilizar que os motorários devolvam os valores de modo a beneficiar os outros nossos irmãos ao nível do nosso distrito.
5: Kulonga kweneko kwa Daniele Andiseni, mushtadolo wa distrito ya Shangara mbafotokoza kuti utongi wakwanisa kufierisi kubiri kuli maganizo kukwana makumafemba na masere kuti achite mvira mau pakufuna kupedzera utambaruki wa mfuma za mpisa. Tsiwani kuti mkati mwa distrito ya Shangara muna nsoka ulikudinkisa maganizo nsene mwenye mkati mwa nsoka mnawoyu mulugumanika anyafunsa mabuku wapadzulu, anyamponda matiki, pabodzi na akaze nkuchita mvira mau. Kubukira munu mzinda wa Tete ndine Onezi Ojo.
0: Nsika wa Nyaritanda, malonda mapiramanga alikuoneka mwakuinjipa kakamwe, mbazengezwa na ntengu wakuchipa. Onezi Ojo.
5: Musika wakwachena kunyaritanda munu mundu mzinda wa Tete mulikugumanika mapiramanga mazinji kakamwe adakororu hapa mtaro wakutoma wa ulimi wa chakachino. Mapiramanga na Longe FM ndiyale adakololiwa nkati mwama distritu wa Zumbu, Maravia, Makanga, Angonia na Shangara. Kugumanika kwa mapiramanga mazinji musika kwa chena kunyaritanda kwa kwata kuti nsiku zino ntengo wa mapiramanga uchiti pangono. Chini boards ya mabanamba makumawiri ya mapiramanga nsiku zino ilikugulisa pantengo wa mbondo madzana mawiri na makumasere, taitai anangogulisa pantengo wa mbondo madzana matatu. Mbwenye mezi ya nduli umu, chini bozibozi shikaguliswa pantengo wa mbondo madzana manai, taitai madzana manai na makumashanu.
7: Luga ntonyo sabita.
8: Tu zeni, shimanga tibana shiritaka.
7: Chinofsani se mwenda sako watu lato.
8: Gugula shikubwerera, shikubwira.
7: Chubashari.
8: Tango shikubashari.
7: Tushokamba munda sha. Aupuna.
8: Shayamba kubwera, shimanga shakuleri ini. Arukupuna wanda.
7: Aupuna.
8: Shimanga shumundisho shimbabwera bano shimashukara mpimpaipona.
7: Tangonya, shandame. Na Chitolomondo, Makanga, Shoko, Kondezi.
8: Aba ndiye tikafuwa tuone sese, hezino, nsengba ili nofisento, yukula kutokuloku inkaratelepai.
7: Kondi mpashari mbasa. Surubachara, porque tu choca mundo.
8: Choca no bueno. Popano, chamando se chama Berabana, chancadamos, chatete, choca, e chama Beramos ao Provincia Sinango.
7: Chantete. Tete cake. Manica bangono. Chamanica em choca bangono. Não beira bangono.
8: Manica em choca bom. Não beira bom chimango. Chimango de zinj.
7: Não beira de zinj.
8: Abatu kona shinzapitirira kudzala kumwe kwayai shinkhalalira
7: kai shinpitirira siya bachikanata shikadayamba
9: Robert Jose Montaya
8: aha a Robert mekumunga mumba anthu akagula mumba shatani
9: anthu akagula mbanyamula ndakasira papo kushitaya vambagulisira
8: aha chimanga taizini shikupita nokwena
9: shikadapita tempo shimbakashapita tempo shimbakamboshai mambo Kenapa? Karena sebab orang beri nampak orang beri nampak macam itu, orang beri nampak sembarangan pun mereka kasih ramah kos terma mahu gurisir.
8: Bukan dua pulau tu, sembari zubang bersama semangat.
9: An sembari zubang, itu lada itu 280. An sakan 950. Perasa diri.
5: Zaman ini yang mafala, ya anggas semua antonya ku guris sama pira mangga. Munsi kau percaya aku niar tanda mula mondo munzinda watet, tempalong aku tu Taikwene pene pale pale kukumanika mapira manga tapataya olaika pira kwata kuti anthu azinji agule poso pa ntengo wa kufewa mbachalira kupola borosa. Pambula mapira manga zikuzino munsikonole muri kukumanika mpopondo chimbamba chizinji kakamwe. Na ipyo kiribodzi chimbamba iri kugulisa zikuzino pa ntengo wa mbondo makumanomwe taitaya na ngugulisa pa ntengo wa mbondo makumafemba. Mbwenye nsiku zidapite ezi, kiribodzi ya chimbamba ikaguliswa pantengo wa mbondo zanibodzi na makumawiri. Kubukira munu munzinda wa tete ndine Onezi Ojo.
0: Munisipi opano pa baira, ulikuchenjeza kuli anye kutekenya miotokara kutianate ya chunyuswe. Ule anafuna kuchita nsambo wakulongosa kubiri. Mwakwana kuvirana na mitemu. Shwa kisombe.
3: Tumunisipa pande panzindo wa baira muno sofala. Alikirusa kutanata chunuse. Ale, anyakutekenya. Anakuata antu pakati paule ndo. Anafamba na metukala kusena sana pere mashapase. Anafuna kumanizo mbatimiza mitemu. Mwakwanda kule meza ntemu. Ninga kulonga kwa nkulu hakulimidia pembe kufamba napi. Mkonsili munisipala pande pa baira. Alonga kutanya kutekenya. Ponto na ana kumbusa kubiri. Panzizo kufambisa antu pakati paule ndo. Hawa, ana nsambo kuchaja. Kubiri ya kukonda tuwezu wankati mwantemu wa kukonda teriswa panyumba ya nyamambo munzindo kutongere kapana pabera. Hawa akute anata jitipenepe anata chunuswe kutibana muzone Flora Impula alonga kuti nzizuno utongi. Sapiziwa kuti alipa nyakutekenya kuti nzizuno alikuchaja ntemu ngo wa kukumbusa and utwa wa kutono uliputai nkati mwantemu ne ulateriswa. Malonga kutitangwe ya kukwirambo kwa mafuta parafino. Azuisa, malonga kutipakati pamhangwa zina iwo. Atambira pasibozi na funao, tairisa mkati mwa nyumba ya anyamitemu. Ilikumanika nzizunu tambene na nsokono wa kutairisa kufambisa kwa pemba kufamana pano pabela. Atabi akulikirambo kuti ntemono utairisa wakapepo azio kufambisa tani tiveni.
10: We ban this de forma ilegal na we a vontade ou nem deve ser. E se está a ser feito de forma ilegal, o infrator que estiver a cometer esta ilegalidade é um crime e quem comete um crime tem que ser sancionado, naturalmente.
3: Malonga Madidi, uma conta kamuntemu, se kufuna tai, ponto, nkabifunika, kala piriku chitua, uma conta kamuntemu, nyakudawa, anakajita pinipenepio, mwakonda le meza ntemu, ndi umbirimi. Apu mundu anachita umbirimi, safunika utachunuswe, tangu spano, nzizuno, tirikulonga kuti, safunika furika, tangu penepi, sipintu pia muno mbeda basi tai. Paso, yafika kare tuwera tipasira na mafara. Mbukapepu, tingamala pereka, nenda mbukapereka ambu nyumba, ya anyamite mumuzindo kutongereka, tangu bulikira, muno mumuzindo mbeda, tazati longa, tangu ya kuwizwa, kwa mitengu ya pompe kufamba napi tai. Peno, metukale na kuata fambi pa ulendo inipano ndikafuna ndisi mafala kuna usene anyakutekenya tuwera kare akugwa mfua dikira ni soka unalimira mabasaneo tuwera atairisi mitengu inafunika tala kutitimiri awa ndi mafala na mwazwa na mkulu huwa kulimira kumipa kufambana api mkosea muspala pana pabera Flora Impula mbakalonga tangbe ya ala na ansambo wakuika mitengu itra kundi kwa anyakutekenya na kuata amtu pakati pa kufamba nao muno muzinda ubera ntemo kutulatairishwa tai.
0: Pakumalisa, ziwanu kutinsoka mbozi wa maziku amu Afrika. uli kugumanika ku Botswana toera kulinga nchidi kuliko mabasa masinzekero Mikel ndapasoa
1: nsoka ubozi uli kamaziko mu Afrika ndiwo kugumanika ku Botswana tora kuonesa machidi kuliko mapika awa mpaka mpisa telepano a chishanu a mu Afrika mwenye anafoneka kumaputu kumala kwa makauno mpango za mwazo kula Rad Mosambiki na ministro wa apale na sikana masinzekero iye alonga telepano pa ulendo wa basa bulikira muno mprovinsi ya Zambezia telepano iwo afika muno siku ya mchitatu sumaraino Kaifadini Manasi alonga kuti piosene pira rede kutarede tulubase chitwe ninga muna funikirepi makamaka langandira mapika achisa cha chishanu mwa Afrika Ministro wa Palina Sigana nkati mwa zikota Mosambiki langandira masinzekero kundi nango apangiza kuti iwo alina nyumba za kusia da siana tuna kutendeza mapika bozibozi anafuna gumanya andu analungwa wa mbakala kuperingana penuduzi na chikwe chibozi mapika kusia na siana.
11: Estamos a preparar os jogos da Áustria com toda a seriedade. Já houve vários encontros ao nível da cidade de Maputo. Neste momento estou a falar, a nossa delegação encontra-se em Botswana, reunida, toda a região está em Botswana.
1: Apa, Kaifadini Manasi, ministro, wa parina sikana masinzekero, nkati mwazikota na Mosambika, lukulonga pangiza kuti inde, iu, telepano, achita misoka, makamaka nsoka, ungefunu nzizi, ulikumanika, ulikira kubutswana, tuwera kunisa mwachidi kuliko, filabasa, analungwa wa masinzekero, mbakala a chisa chachishanu a muafrika. Kundi nango, iyo, alikupangiza kutipio sene pira rede. Turapapika kutikoneka, tangbi alina matandu wa kuseda siyana. Bulikira kumaputu wakamaka, turakugumanya mapika na nungawa. Awa nafunoneka mapeto kwa makauno.
11: Daquilo que temos infraestruturas ao nível de Maputo para responder à questão dos jogos da AUS, que estamos a trabalhar para melhorar aquelas que não estão em condições.
1: Mafala, Kaifadini Manas, ministro, parina sigana na masinzekero, bakalonga tangwi, kupakika kwao, pina kufuna kuna fune kutendeza mapika, bakala kulika rafuna makauno, mapeto. Bulikira Kilimani, Miguel Ndapasoa.
0: Basi avesera kufunika tia kufika mapeto nazo mpangwa zatu za pakati pa ziku. Mbati zatu kugonekana pia maso kuti muziwe mpianji pida kwa tefe. Topangane liru kuti akazi angazi muno sofala alukuchigezwa tuwera kuti akwanise kufungula maso. Tangu ya kufunziwa kuliiwo akazi azinje mboto ya ganyo. Akazi angazi alukufuna kuti nsambono umare. Mprovinsia Zambezi ya mboto za mafunziro za ukwana zisere za malakumangwa tuwera kuti kupasa ntaba kuli asikana kwa nisembo kufunza munisipio pano pabaira provincia ya Sofala ulikulonga kuti anate chunyusi ali anye kutekenya piombo pia musia wanansambo wa kuchaja ekobiri ya kukonda kutawiri swana ntemo alikupangana Pereira Tome na Domingo Jantisena kukubanika kumichini salani.
5: Mhangwa zapakati padziko
12: utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge, mvinga pinga na kusaka makaliwa dide
5: mabasawa, usava kubulikira nkati mama provincia Atete, Sofala na Zambezia manungero ankisena kutu

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumo. Mapungu atu lero maafiki sana. Tulikupemba pangana na piana bukepo, tera mkufisesi mwadidi, pinafikida bwela na iyo. Da sensa, da sensa, da sensa. Tafika mamizimu anu botari, botari, botari. Mbawa lukuza wa vesereni.
1: Si, mwana kuni nseka maningi, dina chitatani nipano. Mwana kuni nseka, ora zonseni.
2: Mama.
1: Kuchitamezi miye mitato, mwana anga kuduwana. Ningaenda kushikitari nkapata chingi. Ningaenda kunendeni mwenseni nkapata chingi. Entaya nchitomi kuna kuna mai. Hindi kuna mai ni katomi kumfunza. Mai. Wananga wananipasambu nzebu. Chendi. Wananga. Chendi, chendi, chendi. Leka lida taya, leka lida. Chendi kuna yafu. Chendi kuna yafu. Da sensa mai. Da sensa mai.
0: Mbani, mbani, mbani.
1: Shi. Njine mai nyatwa.
0: Nyatwa.
1: Ande mai.
0: Shi. Mazalare.
1: Ande.
0: Shi.
1: Na mzukuluanu.
0: Ande.
1: Alukune nseka mai kida ndizesa. Kunyumba efini kama didi nkabe mwana kuninseka. Mwezuno chitatu. Lero mbida chitenu mtitomembu kuna kuna mai. Katumipange mbu nzeru mai.
0: Apo alukupi mwana.
1: Wansia. Mwana sona. Datzana mzukuluanu.
0: Sona adafunzani masalari masalari nji?
1: Uyu. Mwana karota. Sinache karota. Mzukuluanu wandua karota?
0: Sida ndua la tai. Ndo mwana maka aonda.
1: Aonda na kupakupa mai.
0: Kama hato marini.
1: Hii mwenzunu kwa chitatu.
0: Kama pa mezi mitatu ne kundizera mwanawe.
1: Tikaenda shipitari mai. Tikaenda shipitari. Kwa chizungu.
0: Kwa chizungu. Mukapangwa tani weku.
1: Tika vunza mtomari ui. Mitombo hii. Mafebri. Anji.
0: Alikuja mwana.
1: Nkhabi ne alikuja nkhabi. Nkhabi kuja mai mwana.
0: Tobwe pana. Tobwe pana. Watani kufanji. Ndi papi panapa, ndi papi.
1: Ngamata manunguache nseni maya kumuka.
0: Ya njenda muna mwana ngamaka kalviyati wakukumene.
1: Endi maya.
0: Wa? Kama api mbepe titatani pepe.
1: Pemi imu ndi muna nzeru kwa mundi makuru.
0: Nzeru zachi mwana anga zabarari papi na muneni nzukuru anga tepa.
1: Penti tomibuka fora maya.
0: Ai.
1: Haa.
0: Tende.
1: Tende, titomibuka fora.
0: Apo nyaruswachi. Se?
1: Mai pandunda hapo nepa kakala na kazu nangu pepali pandunda pali mai.
0: Ndunda ipi mwananga nzeru za barari kala pinoneni nzuku wanga tepa.
1: Leka nili katai.
0: Kabe funa lida ini.
1: Funa mulili.
0: Panu ne mhamfu mamondo alibu.
1: Kabe wangisirani
0: kumimpuri
1: mamai.
0: Ndunda ipi mwananga tendi.
1: Apo pasogolo pali pali mai pamutukulu pali.
0: Tendi, tendi. Usajua hapo.
1: Tendi,
0: mwananga tendi.
1: Tendi.
0: Pasi mwana ni mbali.
1: Baleni.
0: Bwela kuna.
1: Baleni. Tendi.
0: Matama, matama. Matama. Rekalira bi. Matama, matama, matama. Kama mpasa chakuja mwana?
1: Ndampasa maengata ira sakonda. So ngama mazi pangono. Pipala sasutampe ya kuriyeribozi.
0: Si?
1: Haa.
0: Mwana nafana kunichitira mkambu ini nzukuru wangambani.
1: Eno mai. Ngapidziwa pondi pani nzero za timara kunyumba.
0: Mwanda dawanji ni mwana makula kare.
1: Indi. Indi. Tafika mai ndi hapo.
0: Hapo?
1: Haa. Tafika.
0: Mwakade ndapo kare ngabi.
1: Ngabi.
0: Tende, tende.
1: Songo. Tonya kwa penembo.
0: Indi.
1: Haa.
0: Odi, odi, odi, odi. Odi, odi, odi, odi.
3: Haa. Kuno, kuno?
0: Indi.
3: Fikani, fikani, bitani. Ah, mbuto njeneshi. Ndi, kala nipashtera. Chisi kiatu china kalidefu ndi jeji.
0: Ndijepo, mama, ndijepo. Kwa yukari hapa, nati.
1: Anta kama.
0: Mpati mwana, mpati mwana. Ndipase kuno mwana, ndipase kuno mwana.
3: Mazi afike?
0: Mazi, penu.
1: Mazi, mazi. Ini nkabi, mazi.
0: Una mazi?
1: Kabi.
0: Una mazi? Mazi. Ndi, mpafike.
3: Awa mazi, awa.
0: Mwana? Okwana?
3: Andi, munatimanga.
0: Andi, tamangani. Mama swano maona kare.
3: Indi.
0: Mwana osha kuninseka.
1: Ndikapidiri mbuku misoro.
3: Ah, musafuna mulonge na ayavwanga.
1: Safuna longa na ayavwano, si.
3: Wenu munandi visera vyanu vino.
0: Timenu.
3: Andi, kalidine, ndikuvangu wizi. Andi. Wati! Na bwera ntu hacha basa kadimwe. Mama.

0: sirene skanamwe. Mazomo mutamanga. Ndizendi kunyaruso. Ndipangi kudeni tsimusa mwana uyu. Mana muna pigumana mwapa shamali. Ndisirani pedidi. Ndienda dziri mupano madzira na mwana uyu. Mwana ndi kumona ali kubva kupha. Kubva kupha ndienda chiri mimba. Musabwera mbipata mabondo. Musabwera mbute mansoro. Apa ndikuona kuti hadalodzwa tai. Hadalodzwa tai ndi mizimu ya kwapai wache. Ndina mpasanyatwa. Kudabawa babache ndi mizimu na mpasanyatwa ishi. Imwe ngabika nzembe. Ndika nzembe imwe?
1: Ngabe.
0: Agomwa kunda ikanzembe munthu anakutatani munthu anajatani
2: ife nsembe tisapidziwa ife
1: ne inenda tisapidziwa ayavwatu ayavwa ombo na ikapondo nsembe
2: nkabe tepo ife nsembe
0: aha agolero muri kusakanje chinasakemo chinasakemo nchanje bada kha kuti mwana ngurodziwa oro zino badafa chino kale Mumu ndadwala chino kalini ndi mizimu na nsanya mwapa shamali akupepa musafunika kutimwe musaka kuna ufa mapira asaja mapira hanaja mpunga dai hanaja mapira manga dai asaja mapira mugodane mwikinzembe mwava muri kunipesera pedidi
2: omba
1: anawanga mzukuru wanga
0: mwana kuwangira hatumba tamanga munga maika nzembe gede na bukamba tamanga panzembe pale kwenda batamanga kakamu kwenda basenzeka kuna nzache mwapa shamali munga kunda kupiwangiza mizimu na zaneta mungu anatambira mwapa shamali
1: ombas hapo tinaikira kupi mizimu kwa o kwa kumba kwanga inibano ya vwachi
0: anaikira kuna machi kudabalwa mbabachi ndi kutafuna kwa nzembe kuti babache mbuyache atambire Mwapa shamali, anataka ikha kunyumba kwano muna udzinza.
1: Mhabi.
0: Hapo, munasaka ikhasani kunyumba kwano. Safunika mwende kwa godamire, mulangane kuna pinipa pangone pia nsoro. Mwapa shamali, mkwati kuna mapirale, mugodame. Mwapa shamali, mulangane kuna sigaro, siye chizungu rae. Sigaro, ya kwenda kaumbirwa na tamba ya mfigu. Mwapa shamali, umari kumanga na ncheo. Mwapa shamali, awangiratu mwana. Mwanyi mungo kunda kupichita pepa. Awangiratu. Wanga batamanga pansembe pali. Mwapa shamali.
1: Mwambas. Kama, nina. Nina
0: Gabe tai chamai ningabuka pano ndina nsakira pimitombo pimitombo kumbe kusapa kusapa manungu byache munsoro mwache pensene pene pye mala majinzembe ndinekiwa wapa chamali ndalunga ningamba santombo pano pensene pye ma majinzembe tingikiwe una babacha komero wapa chamali ahe ini nda mana pa
1: apo nsembe twanje
0: chamai ndiye inajazu mwineri dziva ingachita pheya mumugodama mudule chinelo Kabi vasa patu. Neji. Mugodama pansi. Mumenye manja mwasene. Kutisi tabwela panu. Tabweza kuikirani. Yomba. Pewa chindimwe. Mwana muwangise. Pepali mwana na wasira. Wapa shamali. Aina ngilipenda ini. Kabi chinangu chakulonga. Ndikukufunzani. Kutumuna pina ngube kutimizira. Timizirani. Ini ndifuna ndendi ne. Zue doka. Kuna karini ngutari. Ndaronga nipa. Nipa. Apa kafuni kaserveja mbeki zungu. Wapa shamali. Nipa sakita pipa. Isa kwa togoche. Mbifundura. Mbika shuka. Mbika ni mazi. Mazi mbia wawa. Serveja sakita tani. Usanzua kupikwa kwa kiselveja. Ayu nkulu ndumaluku. Pusi mwana usafuna muendeze.
1: Mbisi
0: na mkabe. Sukona nipa. Nipa ya nsoro. Ika mweka liene. Wapa shamali.
1: Masikarombo tukwa tembu foja.
0: Ndati foja. Foja puruze puruze. Fojo lima kunyaza nyaza gede. Mbika pa tsamba. Tsamba luna ikapo motu. Maku iwambiza gede. Mma umba umba gede. Kwa tancheo mmangandi. Mwana olu nangotile chifoya. Mbunchite ninga kapundu. Nyingetana ya vwache. Adaba ababache. Wapa shamari. Haa mwana kwa wanga. Hinde hini njirikwenda. Waka muna pinango. Funa pinango kwa kutimizira. Timizira ni ndaji kuna kareni mkutali maningi. Njirikwenda hini. Njirikwenda mama. Njirikwenda. Awangabwera na nyatwa ansiya makundi gujula vano
2: ainde
0: mukakutali ndipangeni mphapo akunyengeta nitani azimu awa
2: nata azipeno maya shipirikani
0: akunyengeta nimbutani
2: satani azimu alonga uyu mbiti atimu munafunika
1: tapiva pive zaronga
0: kuti nyanya kumphepo adabwera
1: kumphepo unandipeza pinangwa piva
2: tapiva mama
1: tapiva ronga munai kasigaro
2: ati munai kansembe
1: same ne kansembe ambia zivo mwana ne darosha ngabe ne chibosi ngai
2: sembe uyachi sembe achinja maufa mapira
0: pinalonge mupepa pa muli wo krendela ngani nkobwa mwango ah penseni vinati pinipange
2: ende
0: Pepa hapa nzimu pita bukawa kupangani, rai?
1: Watipangani.
0: Kupangani kutumana ya kupakupa?
1: Inde.
0: Kupakupa, kupansoro, mwendo, nimba. Mbwenye hapa, pada pita ufiti tae. Ndikulonga pili, pita longa nganga pika wabwepi. Nzimu dabuka. Kambili nzimu dabuka wabuka mkubwa mwango.
1: Inde.
0: Agora tepe wakulonga kuti, musafuna mwiki nzembe.
2: Inde.
0: Mwiki nzembe. Nzembe hile, muneka ya mapira.
2: Ndimo
1: mweni.
0: Alonga tepo ra? Neka ya mapira.
1: Apo alonga sigaro ra?
0: Sigaro ya chikaukau. Yili masamba.
1: Apo
0: choda kumundare.
1: Masamba alo hafuja.
0: Na masamba mfigu.
1: Inde.
0: Mujitiku iwambiza.
1: Inde.
0: Mumalimanga na njeo.
1: Inde.
0: Pena nditepo ra?
1: Ndimo mweni.
0: Hey.

wachipa mutinanzizi ukume wakumasiku na mapindi makumanai na manomwe 22 horas 47 minutos mbativene kuimba kwa Manankazi Mingas.

0: Mwaikinga vosera radio, unatimputa na bulgira mpimba za kusiana siana, ande, tirikufika mamizimu anu panzizunu na umakani ato pakufuna kolonga tangwe ya guapa, chitu bulikina nkati mwenu studia rati Msambiki, makani anewa, anafuna kumazwa pakwecha nsipu ya laru na ini paona Antoni Domingo, shumbanyo kumichini, ndirikupezwa na nzanga Jasimiltu na Ernesto. Apo baba karichi chakutoma ambati zati ifi kwenjipesa goche pali uwa kodi tipanke ni pangono. Tichita mwenye kiru mwenye mkuira kodi tina vanji makamaka
1: kani, tata mwenye kana kani zasa jintino bandu tongi tita kete kete pangono nyimbo yika sangalali samai maria duzanju msamora masheli hapa pangesi nilevi titangani nafunifuku kupasani adati pemba ndi ya more duzamore mtale kwa kamanga na angazao maibilini ya more alunga kuti mtu mikutulu ngerambo juao ninda vyanga mbinditama ya tabe sipipi sadua la tae pidolonga fikali munga tipemba fitisa kibwela abo juwa uyo abawa na pai waki zinaki ndi juwa ubuntu siku zezu zikala munga nkondu juwa uyo pai waki juwa wanalongesu wa kumbwani uyu atini mama funa ndi nimbo apanto alikuenda kumhondu nafuna ndi omboli povo maja tisha unako zaiwa ati andi palule yaenda apata basa ya nkondu nkondu ya mara onsena maabwela iye nkabi bwira ta angavunzanza chakalina kunkhondo kutwa apida mankhondo kuda tumwana kuda kwizwa kuda kachimwana kumpanga mai kuti kwe kumwana kunkhabeku asoe kako iye sanani na juao na ngwenya apo ngwenya na kuona kuti nsiku zapita musaziwa kale proneji ti washtedi ta ya zapangana mezwa kwanga kuti akombwani ine ndia zikwenda ta kasembwa mbala mukamai kwenda kasembwa kudendeka sembwa kwada khala ko pontu rai achinjala kadakula la mukambo kwenda kunyika mbachitwa ambu susudeo mbapatwa ambu na ngona pontu juao azachemera mbuya mai wake ne kuchemera vyavira mbachemera mama bulika achepa anapizwa pida chitikira iye ne pida chitikira pai wake hapo pakukhala pepo juao yepida kule gona ngero alota kulonga kutumbanya juao ungafuna kuti ukhalite didi utame iye mbabesha na machibesi kapanga mbuya chembuya ndoto za masiku alonga kuti utame Biaja shika tisha, akuluwa kula ando wakakozea, ukulo kisatepa kutu utame, yu unako zaadi tama yu tunga kwa tuwa, ya unaka. Agona siku zitatu sinaye, abuela pontu, jawa, ungafuna kala pedi utame, mwana mbabesa basi, wakapanga mbiaji basi, mbiaji tunajitata ya tuwa, majina hati nitamedu, nafuna ndio uchi mkukuzanga, wapata mkukuzake, makuzuamba igebele, pasta ikene, mbiakembo mbachitambo mapawa, machiwele kalene, Mwimombo mbudu mwati mwikeni kwa patiriza aja. Habesa nto, njira dondo lukunendeha na zwaku, mkusawa lukutama. Afamba zwao, agumana jii, nsitu ukuru maninga, pite musitu mua agumana, kainzi ya lilamba, mantenga luwa pansi. Chaa, ya vuka inzi watani ati wa, ndinjala, sanga ya kula maninga na pia sabisa la pianka mpatika. So maneni mnyachubili, hakuja taimu. Jwa wachita nsisia, afungula mbudu macha, ngamba mkuku yuke na ya. Makuja ya gebele pipi maamwela maze, zinako ndi wana tindini jwa watuwa, ndoko, chadidi pilinso guru. Jwa wafamba, nsitu nanko, agumana mpamba, alikwasa kwasa, mante ngali washa, mwatani ya tinjala, nyekadi mingu inu, nati ndife basi, sinati ndiyeji nilai nafa. Jwa wabusa mkuku basi. Enele kada menyele kaini na pasambu mpamba mpajambu alonga tindoku amu na sepe mkutandizana afamba juau agumana chapungu hile ndimbami kukwazi ndindeke ni didala dala pansi ya guopa pungu watani yavu na karatepa kisha sinja mwema na nasi ninga asaka nkabi kwa kanisa pata visanga ya kula ya mwona ya kula busa mkuku entero na idua makuja gede tindoku Jadidu na tugumana nsugu. Famba juao, alokota ndodo ya oro. Famba juao, alokota chapeu cha oro. Famba juao, alokota nkufu wa oro. Mbakwata chapeu mbavara, mbakwata nkufu mbaikankosi mwati. Asabu ukirapa tando ikuru maningi. Tando ilina nyumba ya chizungu ilipipu. Mwanarea sakala pipu. Mwanarea abranga nziku kutugwenye mwananga. Safuna munta na nsemba. Burukira nchiposi ya tensa buda kari na kumbwani. Seko oneka pepe ya safa mamuna na zapa. Ya, jwa burukira burukira. Minina nakuwa na chapewe yere ya nchemera mpale wala kwa. Chapewe wakula kupetishe. Ntabu kana pikumuzi pianga ndakita guira mna baba vipi bajile sera munsoro mwake mbangana supe uchankomera mbakwata nkufumba ika tankomera so ampanga kuti mwenye pano unati ucheze levi nafike uningi levi chipiri kiposi tina chiposi chitatu kiposi chipiri chitatu ateni sabudu baba saza pano nakaru na masudadu ache uzandiona kakono kuna mamuna chahie Wawa kala pepo, agona pepe vya didi pika pangwe kuna pigumana pisoguru mpigumana pepo, mchitatu, mchinai, jwa zato makala kukwa, nyeleze la kutu nisabudu, nikombani kama anazo, nika kukibaya, nikabula nafali pano. Kenda kakala nkungusiri mwamuti, kainzi ya kakubanda mfunza tuwatane atuwa, pida pangwe ni hapa nditepa tuwa, angalibimu nenda kufunza mano mpamba, kenda kuna mpamba mfunza. Mwana limaruku, pamba mbabwela kwasa kwasa. Watani juao, atipilipano ndipisa kufunika kumbwani. Tua. Na wena atipilikwenda. Balamuka kuenda kula, zabwela ndichapungo. Mfunza tuwatani atishi. Hapa, sorongwa kutensabu, baya anasapano. Anafika wana nzizi usero wa kumachibisi. Kufuna gumanepe kumbwani. Anga gumano mamuneni ushuna inipano. Anakalavya diditai. Ndijina ndisukwali sapano. Mwemule muna warwanga, mwemule muna ndudwanga. Kamandi ngapisia pipi na ipitawana piutani. Tua. Kala pipu. Alunga nsabudwa, lero ninja tu lero ndikishani nero. Kwele lero ndikinaya tu ya basi. Kala. Apam chapungwa mburuka. Apita Gweru. Apita Afrika Tsuli. Kwenda mwemu muna balazungu. Kwenda mbasaka kumbwani. Afika ku Zimbabwe. Gumana muti ukuru. Duzi na maa kuna bala. Akazi ya mseni angirezu. Sika pipu saa makala. Kulangana anafuna buruka mwemu. Kukoma kwa pintu. Sikuwa Abulukira mbo ni nkazi ungerezi. Toma kwenye kwenda kabala na kumbwa ni manja. Mamu na huku mkutezo pa kilitaru. Chapunga chita mpamfu maningi. Ntonga ida chitie pipa pa kubosa kumbwa ni. Mambuluka na antu taya wa chi. Angana huku. Tamanga kwenda kwa aeroportu. Kwa tama helikopete lukuntowela. Ati nafuna ni mburuke kuzuri. Napita munsitu. Munsi mundi makwe. Muka chita zongo ya uto mansabulu. Abulukira pasa pasa pasa. Mwana burusi mapipido kwa mwana usho. Haa mwana lila jange, nye avampepo na kupisiro kukapia patiruwe kuna mantenga. Akavapetu ntola. Nkazo ule pakira. Buda chita nzizi usero kumajibisi. Rea likubu ya fumbi kubu makaro kuzapere kwa zona mwini. Tinafike keja kite nsikadaishi ponte. Nsikadaishi pema nava kumbwani jila. Ngee mwemu kwenda. Kwenda kamuna gana mwana njua nzungu mninga machi kono. Haa. Una mwana jala mamuna achi ngupi ya tungubi. Rei pepo akomoka na kukomewa pasi di. Kula muka komisari kwa taradi mbaronga para ziko nseni. Mwana angajana mwana. Mkamweni alipani. Kwa tiwa juao mbaenda kweko mafotografia. Ndeka kuzuru kuninga mangungubwe. Antu kuzazona kumbwani. Huku ingereza pupa kusaka mwana kabi kumwana. Yampa kukala pepo mwana akula. Rei alunga kutuona. Ine tepa nundakalamba jana. Mwana angakomu sidabala mamu na tae mamu na ndiwi nini. Pata sintu shuvale, ni kukupasa ziko itongi, juao kwekula za kalare, juao mba za pemba, kutia nikaone yavu kumuzi. Muda pitie na mendu, walikubwela na helikopteru, kuzaza perikewa, nankaza chene zona yavu. Fika mauzo nseni ya pachisa po mburuka na mpepo, zikada fika pepo za helikopteru, nyakwa wate, nyumbati sarate, ninga makandizi ya kumangwa na masipa, afika juao. Tambiwa zoma da imbiwa pepo, ninje, akanango pa gwandika mikanda na kudukula pepo kutizwa waoneka. Kala pepo kada kawa vipi nfuzai, wawa kwa tambu yaki. Baha kutumula mafumba gedi, pa ipambo shinera mbapakira nkopete ulendo kugwelea kwenda kwa kujua kuna tongembo ninga chef di stadu kweku. Kweku mbafika, mbaonesa rep, mama angushu, sofai sinanzi warai, ndiye mbabala nao, mbakalambo. Guapi ya chitwa, afika kumapeto, tikepu, tindeni, tintukulo la jatu, tingamati, kupasiani, mwanyigiru wa pali onse na lukunjaku.